0: винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Празникът на розата в Казанлък продължава и тази седмица, като едни от най-интересните събития, които можем да посетим в рамките на месец май, са ритуалът Розобер в село Овощник на 23 май и ритуалът Розоварене в музея на розата в същия ден, а на следващия ден, 24 май, ще има Розобер в село Черганово и отново Розоварене на 29 май в село Розово. За началото на юни е планирано избирането на Царица Роза, а маслодайното растение напълно заслужено си има един празник. Той ще се проведе на 30 май в Карлово, но за него ще ви разкажем следващата седмица.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Следващите минути ще ви насочим вниманието към Перник и изложбата на Салвадор Дали, над 300 произведения на един от най-ярките творци на 20 век, сред които над 100 оригинала ще бъдат представени в най-голямата изложбена зала в Перник Любен Гайдаров. Експозицията е озаглавена «Салвадор Дали в двореца на културата – триумф на въображението» и е вдъхновена от проекта «Дали – животът и делото му, реализиран в Германия». А за първи път в България ще бъде показана толкова голяма експозиция на Салвадор Дали, впечатляващо разнообразие от творби, графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски решения. Изложбата представи твореца не само като художник, а като визионер, мислител и иноватор, оставил дълбока следа в световната култура. Посетителите ще могат да проследят всички етапи от развитието на Дали и да се потопят в неговото въображение. Изложбата може да бъде видяна до 6 септември в Перник.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: Ура!

0: Enjoy.
1: Radio Enjoy. Samo hitove.
0: Samo hitove.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Световният ден на пчелите се отбелязва традиционно на 20 май и има за цел да повиши осведомеността за тяхната важна роля в природата, както и за заплахите, на които са изложени. А в столицата тази година празникът е преместен за по-късна дата и ще се проведе на 30 май на обичайното място – Голямата поляна в Южния парк. Организаторите са подготвили богата програма за един цветен, вкусен и вдъхновяващ празник, посветен на пчелите, природата, децата и смислените срещи между хората. Очакват ни културни, спортни и образователни работилници за малки и големи, музикална програма и разширена арт-базарна зона.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента, печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента и лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта
4: по

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добро утро, време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Емоциите, които България преживя от нощта на събота срещу неделя заради победата на Дара на Евровизия, продължават с пълна сила. Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия, която донесе на България домакинството на следващия песенен конкурс през 2027 година. В чест на Дара, столичната община организира концерт на площад княз Александър I. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18. А заради събитието, полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове. Няма да се допускат хора във видимо неадекватно или нетрезво състояние или носещи опасни предмети. Въвежда се и време на организация на движението в района на концерта. От 12 часа днес се ограничава движението на всички превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител и улиците Аксаков и Георги Бенковски, а от 16 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от булевард Василевски до улица Георги Савраковски. Към другите теми, които ще следим на днешния 19 май, КНСБ организира дискусия по актуални теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и на пенсиите. А днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. По света, американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, той е бил помолен за това от съюзниците си от Персийския залив. Според Тръмп, преговорите между Вашингтон и Техеран са в ход и е все по-вероятно да бъде постигната сделка за ядрената програма на Ислямската република. От външното министерство на Иран потвърдиха, че се водят разговори. Преди това от иранска страна поставиха нови условия за мир, които включват създаването на нов орган за контрол над Ормузкия проток.
0: Спортът.
1: Отборът на септември спечели в Стара Загора срещу Берое с 1-0 в матч от 36-я кръг на Първа лига. Така преди изиграването на последния кръг на шампионата, Берое има 34 точки и е на 13-то място. Септември събра 35 и излезе от опасната зона на позиция по-горе в подреждането. С равен актив с Берое е и Спартак Варна, който се наложи като гост на Монтана с 2-0. Тези два отбора запазват шансове за спасение. Останалите резултати: Добруджа Ботев Враца 1-2 и Локомотив в София Славия 2-0. Добруджа и Монтана изпадат във втора лига. Мачовето в последния кръг са в петък.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През днешния ден облачността ще е значителна над източна България, предимно висока. В следобедните часове на места в южната половина от страната и в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Донъска тръбина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Имаме една прекрасна сутрин, в която, разбира се, се включваме, както си му е реда, добре познатите посланици на доброто настроение, с една хубава чашка кафе, която държа в момента. И другата чашка кафе в момента носи моята колежка Марти. Марти, заповядай, седни до мен.
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте и от мен! Добро утро, Игра! Както вече разбрахте, ние сме Мартина и Играта. Вторник е, чудесен ден. Няма да започваме от вратата за краката, както се казва, но да кажа само вторник, ден на Овните и на Скорпионите, да си знаете, днес е вашия ден, ще имате така попътен вятър в начинанията, но за хороскопа след малко.
0: Втори ден от Бангаранга седмицата, разбира се, започва. Смея да кажа, вчера се прибирах доста в приповдигнато настроение, с малко по-приповдигната също, но и така глава, може би, на нагоре. Гледах едно такова сироко, брадичката изправена, изпъчени гърди, европейски, бе.
1: Ами днес по-европейски можем така да се порадваме и на Дара. На нейните 10 години на сцена на площад Александър Батенберг от 18 часа ще се случи това истинско празненство Бангаранга. Тя ще ни изпее и на живо песента там, на една хубава голяма сцена, всички са поканени, така че ще има истинско празненство в центъра на София днес, а това важи и за шофьорите. Имайте предвид, че ще бъде ограничено движението в района, така че предвидете го.
0: Точно това си говорихме с мой приятел също вчера, който кара такси, и именно той това каза също, че ще бъде малко по-претеснено, не само за таксите, и за всички, които карат, както и ти каза, автомобили, тротинетки, какво ли още не.
1: Ами това е то, но това е хубава еуфория, да кажем, че повода абсолютно си заслужава да затворим, ако трябва, и целият център, но пък не се и налага. Сега ще си слушаме хубава музика, чак до 10 сме заедно.
0: Имаме изненада, малко по-късно в деня ще има и гости, ще имаме пак музикални изненади за вас, но днес има и друга тема и тя ще бъде по-интересна също за вас, пак ще ви обвържеме. Да не говориме също, че ще казваме по-често хайде стига. Защо
1: бе
0: ли? Да, бе, без бе.
2: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.

0: Radio Enjoy.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
6: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
7: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
8: Powered by OMV Emotion.
9: И детска кухня Фористо.
10: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
11: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Здравейте, вие сте с Мартина Играта. Знаете, тази сутрин е много така вълнуваща, защото имаме си отново поводи за празнуване от предишните два дни. Цяла година ще си го празнуваме.
0: Бангаранга седмица, официално в календарите вече.
1: И виж как хубаво слънцето изгря днес също. Казахме преди малко, че до вечера в 6 часа така ще се състои един голям концерт на Александра Батенберг на площада, където Дара ще ни попее, ще се порадваме 10 години на сцена и ще отпразнуваме Бангаранга.
0: Да, днес официално ще се казва, може да го преименуваме за ден, Дара Батенберг. Наистина, защото все пак всички ние ще празнуваме заедно с нея, така че се надявам и да се видим там с някои други приятели, защото ние ще бъдем там с Марти. А сега ще чуем и ще разберем какво говорят звездите за тези моменти, в които, разбира се, във Viber групата се бунтуват. Сега ще ги разбунтуваме още повече. Да започнем с Овен. Днес някой сериозно, разбира се, може да ви изнерви още преди обяд, но после нещата рязко ще сменят посоката. Вечерта е доста по-приятно от началото на деня.
1: Телец, ще ви се иска всичко да е подредено и ясно, а хората около вас сякаш ще действат на принципа: абе, както дойде, не се хабете да контролирате всичко.
0: Няма проблеми, близнаци. Днес ще чуете нещо любопитно или ще попаднете в разговор, който изненадващо ще ви накара да се замислите. Имате нужда от малко повече разнообразие.
1: Те ли нямат нужда, раци? Някак няма да ви се занимава днес с излишни приказки и преструвки. Денят е по-добър за близки хора и за нормални разговори, много повече, отколкото за шумни компании.
0: Днес лесно ще печелите внимание, дори без да се стараете. Те винаги го правят. Само внимайте да не кажете нещо прекалено директно в момент на яд.
1: Дева, ще ви подразнят хаотичните хора или обърканите ситуации, но пък точно днес ще се справите по-добре от всички останали. А вечерта ще ви донесе и така повече лекота и спокойствие.
0: Как само звучи наистина. Еми добре, нека за тази лекота и за спокойствие да си говорим към вечерта, защото сега е сутрин, 7:22, вие слушате посланиците на доброто настроение по Радио Enjoy. Сега ще чуваме една песен време.
1: Ed Sheeran, Shape of You, и след това се връщаме с останалите зодии и останете с нас.

0: Shape of You слушахме преди малко.
1: Shape of You, да, е Чиран. Между другото е Чиран е зодия Водолей. Не случайно е толкова креативен и иновативен, както се казва в музиката. Постоянно измисля нови интересни неща.
0: Затова ли постоянно ни гифтва някакви неща с фонтанчета и някакви други глупости в чата? Престани
1: ти. Не ги знам, аз тия гифтове, значи... ти си по-начетен от мен в тези сфери.
0: Да, да, да. Но имаме сега по-начетени, които трябва да изчетеме и в хороскопа, защото везните чакат.
1: Чакат, да.
0: Имате нужда, мили мои везни, от настроение, музика и хора като нас, с които можете да си говорите спокойно, пак като нас. Денят не е за тежки теми и за излишно напрежение, факт.
1: Ма разбира се, че не е, началото на седмицата е. Да. Трябва да си го направим по-леко и приятно. Скорпиони, някой може да се опита да ви убеди в нещо, което изобщо не ви звучи логично. Днес повече ще вярвате на усещанията си, отколкото на думите.
0: Вярно е това, Стрелец, трудно ще стоите мирно на едно място. Ако денят стане прекалено еднообразен, сами ще си намерите причина за приключение.
1: Ами да, така най-хубаво. Козирог, днес ще предпочитате действията пред приказките. Някой около вас най-накрая ще покаже дали наистина може да се разчита на него. А, това е един много важен момент.
0: Тестов период.
1: Да.
0: Водолей, очаква ви страна, виж сега, странна, но интересна ситуация. Слушай в момента, слушай Ширан. Денят носи неочаквани срещи, объркани планове и доста забавни моменти. Ето.
1: Обърканите планове с забавните моменти е може би най-добрата комбинация, защото обикновено обърканите планове водят едни такива стресиращи си състояния и моменти, но както и
0: да
1: е...
0: Като да с парола нещо, да. Така.
1: Да, зодия Риби. Така ще ви дойде добре малко дистанция от шумните хора и от разни проблеми, не вашите. Денят е идеален за музика, разходка или нещо, което ви успокоява истински. Ние със сигурност можем да ви предложим и трите.
0: Даваме ви тема в момента, на която се включвате вече. И темата ни е, може ли човек да стане успешен, ако се страхува, какво ще кажат другите?
1: Айде, сега ще си поговорим и за нея. Слушаме обаче преди това Тейт Макри по Радио Enjoy.

0: Добро утро на всички!
1: Добро утро, Джой! Вие сте с Мартина Играта. 7.30 е във вторник. Хубав ден и хубава тема.
0: Разбира се, банга-ранга седмица. Отново ще си го казваме и ще си го анонсираме както си му е реда, но темата ни в момента също е преобладаваща под формата на ваши коментари, които можете да оставяте и в Инстаграм, и в Фейсбук.
1: Може ли човек да стане успешен, ако се страхува какво ще кажат другите?
0: Само мога да ти кажа малко статистики от това, което виждам, и това са примерно, че около 7,1% от възрастните всяка година изпитват социална тревожност, а през живота си този процент стига до 12,1%. Тоест, има някаква тревожност за това наистина какво ще каже някой, как ще го възприеме, а не би трябвало, може би, до голяма степен, ако искаш още повече да се усещаш жив, според мене.
1: Вчера бях попаднала на интересно изказване на Папи Ханс по повод победата на Дара. Не съм сигурна, че мога да го цитирам 100 на 100, но ще се опитам. Беше казал: за да бъдеш победител, първо трябва да пребориш сънародниците си, после трябва да пребориш себе си и най-накрая да пребориш и конкуренцията. Нали, просто това е колкото е смешно, толкова е и тъжно, защото в България наистина така се случва. Сякаш всеки, който е тръгнал към големия успех, бива усмиван, оплюван преди всъщност да стъпи на сцената или на каквото, или на ринга, или каквото ще прави, което просто е наистина един израз на едно малодушие. Никак не е хубаво и това трябва да го променим, и мисля, че за това трябва да говорим за тези неща по-често.
0: Много често се случва наистина да получаваме съвети именно от хора, които са на сцената и които могат да видят света и публиката по по-различен начин, но има и хора, които не са чак толкова силни психически. Просто не всеки е създаден като другия, всеки си е различен спрямо него, така че понякога наистина те вълнува страшно много другото мнение. Аз изпомням за едно интервю, което правих преди доста години, още съм, нали, помня си се още нещата, Гинко Биловата ще трябва по-нататък да я мислиме, но искам да кажа нещо друго. Стромае го бях интервюрал и той каза, че прекалено много надценяваме мнението на хората, които говорят дали това е добре или не, което е хубаво наистина да се отбележи винаги, защото понякога чуждото мнение не е това, което си мислиме, че е миродавно и би трябвало да помислиме и ние с нашите си глави.
1: Да, знаеш, че все пак емоциите понякога надделяват и когато и не си на 100% уверен в себе си, допускаш чуждо влияние, но ще си говорим още малко. Останете с нас, връщаме се след секунди.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
3: Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка, усмивка.
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
8: Ведра избра за вас. Гори!

достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.

0: Ей, колега, най-накрая и ти да влезеш в твоето амплуа на любимата ти песен Габриела.
1: Да, да, да, толкова ми е любима, че наистина вече се чуда къде точно да влезна в песента, в началото, в края или по средата.
0: По всяко време това си твоята песен, звучиш страхотно, така че това е важното, не трябва да слушаш мнението на другите.
1: Ами да, мога да ти дам един любопитен факт именно по тази тема, под формата на коментар, обаче предпочитам вече, а не да изчитаме някакви идеи, интересни факти или статистики. Какво ще кажеш ти да кажеш обаче темата все пак за тези, които в момента са на нашата...
0: Да, разбира се, добро утро на всички, които сега се включвате при нас. Ние сме Мартина и Играта, знаете, вие сте с Добро утро, Enjoy. И днес в предаването ви питаме, може ли човек да стане успешен, ако се страхува какво ще кажат другите?
1: И тук вече се включват всички с тяхните размисли и страсти. Мирослав Радев е написал: добро утро, не, трябва да си пълен непокист. Точка.
0: Трябва, но дали е толкова лесно е въпроса. Така, Цветелина Пинтева ни е написала: добро утро, за да си успешен, трябва да си независим от мнението на хората.
1: Йоана Павлова пък добавя, че данък обществено мнение не плаща.
0: Диана Петрова пък ни е написала: не, фокусът му ще е изместен към това какво ще кажат хората. Именно с теб това си говорихме, когато попадне човек в такава ситуация и се усети, че е повлиян от чуждо мнение, как всъщност да запази себе си. Ами и аз съм на мнението на Диана, продължаваш да държиш фокуса само и единствено върху

0: труда ти в момента, който полагаш, за да постигнеш целта, и нищо друго не трябва да те интересува. Това е начинът, според мен, да се съхраниш, ако имаш колебания.
1: Ами да, тези колебания понякога или стават още по-силни, или наистина успяваш да надалееш на тях и да покажеш характер. Бъкси Георгиев ни е писал също: ако ми пукаше какво ще кажеш другите, щях да стана единствено успешен хейтър. Има такива професии, които са завършени с доста сериозен успех, приятели, наистина, но доста често им се показва, че не е нужно да хейтваш, за да покажеш характер или акъл, или интелектът наистина, който те води напред, да е малко по-позитивен.
0: Така е, сега позитивно да чуем Сара Енгълс и парчето и Fire по Enjoy.

0: Почти от начало, но сме вторник.
1: Е, като теб и мен няма други, ни изпя сега Миро, много между другото зареждащо парче, много ми хареса и доста така изпълнено с богат аранжимент, бих казала, готини инструменти, въобще всичко много приятно в тази песен.
0: Наистина, посланиците на доброто настроение може да ви дадат освен хубава музика и теми на обсъждане, както и някои факти, в които вие евентуално наистина не сте попадали. И сега в момента пък ще ви кажем с машината на времето, която сега натискам и се връщаме от на едно временце, което е било доста убаво, 1802 година. Наполеон Бонапарт учредява най-високият орден на Франция, орден на почетният легион. Гледай какво нещо е. А пък 1934 година, което е не по-малко късно, да е, аз си ги спомням тия моменти, извършен е 19-то майският преврат в България.
1: Mm-hmm.
0: И после няма смисъл да говорим за друга хиляда, но 2018 година, веднага да направим един голям скок, се връщаме към къде? Към състои се сватбата на принц Хари и Меган Маркел. Yeah.
1: Ами да, състоява се. Това най-вероятно днес е така някакъв голям повод за празник британски, но има и други празници, които днес се отбелязват. В България, например, празнува град Джебел. Днес е и празникът на този град. Така че честито на всички. Между другото, днес е и Световният ден за борба с хепатита, който се отбелязва от 2006 година. Насам в Украина пък е ден на науката. Има още много така празници, къде ли не по света. Затова е хубаво така да си напомняме, че всеки ден всъщност е ден за не само за празнуване, но и ден, в който можем да направим нещо уникално, което да остане в историята и наистина да се чества с години напред, така че хора, правете добро, правете хубави неща, които да бъдат запомнени във времето.
0: Използвайте това време, използвайте денят си наистина правилно и рационално, както и да отговаряте в нашата тема. Може ли човек да стане успешен, ако се страхува, какво ще кажат другите, ви питаме ние. Отговаряйте в Instagram и във Facebook.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Часът е 8 и е време да чуем новините, подготвени от Огнян Гунчев по Радио Енджой.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към водещите теми, които ще следим на днешния 19 май. Националният съвет за тристранно сътрудничество днес ще обсъди законопроектите, свързани с защита на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. След свикане от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. Припомням и основни елементи от тях. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. Сега поглеждаме към Бангаранга и емоциите около изключителния успех на Дара. Емоциите, които България преживя от нощта на събота срещу неделя заради победата на Дара на Евровизия, продължават с пълна сила. Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия, която донесе на България домакинството на следващия песенен конкурс през 2027 година. В чест на Дара, столичната община организира концерт на площад Княз Александър I. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18. А заради събитието, полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове. Няма да се допускат хора във видимо неадекватно или нетрезво състояние или носещи опасни предмети. Въвежда се и време на организация на движението в района на концерта. От 12 часа днес се ограничава движението на всички превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител и улиците Аксаков и Георги Бенковски, а от 16 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от булевард Василевски до улица Георги Савараковски.
1: Спортът.
2: Отборът на септември спечели в Стара Загора срещу Берое с 1-0 в мач от 36-я кръг на Първа лига. Така преди изиграването на последния кръг на шампионата, Берое има 34 точки и е на 13-то място. Септември събра 35 и излезе от опасната зона на позиция по-горе в подреждането. С равен актив с Берое е и Спартак Варна, който се наложи като гост на Монтана с 2-0. Тези два отбора запазват шансове за спасение. Останалите резултати: Добруджа Ботев Враца 1-2 и Локомотив в София Славия 2-0. Добруджа и Монтана изпадат във втора лига. Мачовето в последния кръг са в петък.
1: Времето.
2: Тази сутрин облаци покриват голяма част от Западна България и Стара планина, но не липсват и райони със слънчево време. Днес ни очакват и много слънчеви часове, ще се появят и купести облаци, но вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи, предимно в планинските райони. В хода на деня ще стане по-топло от вчера, като максималните температури в повечето райони ще бъдат между 19 и 24 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Да, кой не иска да отиде на хубава почивка, на хубаво място, нали така, игра?
2: Абсолютно съгласен съм. В Enjoy Summer именно това може да се случи по най-прекрасен начин, да отидем до Русковец Термал Спайски Резорт в Добринище, което е недалеч от Банско и е едно страхотно място за спокойна почивка сред природа с минерална вода, чист планински въздух и красива, красива гледка към пирин.
1: Кой не обича красивите гледки, особено в нашата красива България? Комплексът предлага вътрешен минерален басейн, външни джакузита, сауна, парна баня, различни спа процедури за релакс през цялата година.
2: Именно гостите могат да отседнат в уютни апартаменти или самостоятелни вили, подходящи както за романтична почивка, така и за семейства с деца. И
1: на разположение, разбира се, са ресторанти с богато меню, където освен пици на пещ, може да се насладят и всички посетители на панорамна тераса с уникална гледка към пирин.
2: Да, прекрасно ще бъде, разбира се, ако и вие се присъедините с това прекрасно разположение. Има и ресторант Лавендер с богато меню и италианският Ил Форно, смея да кажа.
1: Да, така е. Както вече разбрахте, просто наистина комплексът е пълен с удобства и истинска наслада за душата. А вие може да се насладите и на тази мечта на почивка и да съчетаете тези минерални води, вкусна храна, забавления и активности за цялото семейство, като отговорите на въпроса, който ви задаваме във Фейсбук, и може да си спечелите уикенд за двама в Русковец Резорт.
2: Така, и сега е вече в момента, в който трябва да отговорите на въпроса и да си спечелите, както каза и Марти, прекрасните награди. Именно под формата на Русковец Резорт. Това е един страхотен уикенд. И какво е едно от основните предимства на Русковец Термал Спа и Ски Резорт, ни е въпроса. А отговорите са?
1: Отговор А – собствена минерална вода, отговор Б – морски басейн, или отговор В – аквапарк.
2: Напишете верният отговор в коментарите и може точно вие да сте първият победител, който в момента ни слушате в Enjoy Summer. И се запознайте с правилата, които са на един клик разстояние малко по-долу, така че може да ви е ясно абсолютно всичко.
1: Така е, наистина ни предстои едно много вълнуващо лято. Ако наистина желаете така да се насладите на Русковец Спа Резорт, вече знаете как да го направите. А сега нека да чуем едно кратко интервю на нея, която си поговори с Русица Хаджиева за активностите в Русковец.
3: Тази седмица Enjoy Summer е в Русковец Резорт в Добринище. Затова с Русица Хаджиева, която е маркетинг менеджер, си говорим за това на какви активности могат да се насладят гостите ви, докато са в Русковец Резорт. Освен да си стоят в спато, нали, и да си си почиват.
4: Да, една от активностите, това е лежане в на откритата панорамна тераса с уникална гледка към пирин.
3: Тази активност най-ми харесва.
4: Другото, което могат да правят около нас, има екопатеки, могат да се разхождат, тъй като ние сме и в подножието на пирин, в непосредствена близост до нас е пътя за хижа Безбог, също така Байкушева мура, връх Вихрин. Около нас имаме и атракционен парк Не се отказвай, където има различни активности.
3: Предизвикателства?
4: Да, различни предизвикателства. Конна езда, разходка с АТВ, също така различни атракциони в самия парк. Недалеч от нас в този сезон е и поречето на река Струма, където могат да се прави каяк, да се кара каяк. Общо взето най-различни активности могат да се правят в околността.
3: Много благодаря за това пояснение. Ние чакаме и нашите слушатели да се включат в Enjoy Summer. Ще открият играта във Facebook страницата на Радио Enjoy. Желаем им успех и може скоро да ви дойдат на гости. Радио Enjoy.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш.
6: Мебели Виденов.
8: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента, печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента и лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
9: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
11: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
12: Закуската е като детска игра.
13: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
14: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
15: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
16: Тази седмица те отвеждаме в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
15: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.
17: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Леви, десни, леви, десни. В превод директно си го правиме. Вторник е, мили хора, посланиците на доброто настроение, Радио Енджой.
1: Така е, здравейте. Мартина и Града са тук специално за вас. Вече казахме 8:20, нямам какво да броим минутите. Колега, ти още не сме почнали, ти почна вече да се кашляш тук и да се тръшкаш.
0: Ох, да ти кажа честно, защото си прочетох хороскопа, ама сега и вие ще разберете какво ви говорим. Именно започваме с Овен. Днес някой сериозно може да ви изнерви още преди обяд, но после нещата рязко ще сменят посоката. Вечерта е доста по-приятна от началото на деня.
1: Е, мен пък и началото ми е приятно. Скъпи телци, ще ви се иска всичко да е подредено и ясно, а хората около вас сякаш просто ще действат на принципа, абе, както дойде. Не се хапете да контролирате всичко.
0: Е, няма как, пълен контрол не може. Близнаци, днес ще чуете нещо любопитно или ще попаднете в разговор, който изненадващо ще ви накара да се замислите.
1: Раци, имате, т.е. няма да ви се занимава с излишни приказки и преструвки, денят е по-добър за близки хора и нормални разговори, отколкото за разни шумни компании.
0: Но не се знае, до вечера има шумни компании. Къде? На Батен?
1: Берг.
0: А, така. Уф, днес лесно ще печелите внимание, дори без да се стараете. Само внимавайте да не кажете нещо прекалено директно в момент на яд.
1: Деви, ще ви подразнят хаотичните хора или обърканите ситуации, но пък точно днес ще се справите по-добре от всички останали, а вечерта ще ви донесе една хубава, приятна лекота.
0: Много приятно. Везни, имате нужда от настроение, музика, хора, с които можете да си говорите спокойно. Денят не е за тежки теми и за излишно напрежение.
1: Ама разбира се. Скорпиони, някой може да се опита да ви убеди в нещо, което изобщо не ви звучи логично. Днес повече ще вярвате на усещането си, отколкото на думите на хората.
0: Мили мои стрелци, трудно ще стоите мирно на едно място, ако денят стане прекалено еднообразен, сами ще си намерите причина да приключите това нещо.
1: Добре. Козирог, днес ще предпочитате действията пред приказките. Някой около вас най-накрая ще покаже дали наистина може да се разчита на него.
0: Може, на всички може да се разчита, както и на Водолея. Очаква ви странна, но интересна ситуация. Денят носи неочаквани срещи, объркани планове и доста забавни моменти.
1: Много е забавно, да. Риби, ще ви дойде добре малко дистанция от шумни хора и чужди проблеми. Денят е прекрасен за музика, разходка или нещо, което ви успокоява истински.
0: Може да обединим цялото това нещо, като слушате Радио Енджой, а вечерта излезете някъде, разбира се, с приятели.
1: На хубаво в природата.
0: На хубаво в природата също, да.

0: Добро утро!
1: Добро утро, Enjoy! Вие сте с Мартина и играта. Хубав ден, слънчево утро. Говорим си за хубави неща и имаме любопитна тема в нашата Facebook страница и в Instagram, където ви питаме, може ли човек да стане успешен, ако се страхува, какво ще кажат другите.
0: Точно така, все пак е и лято. Доста неща сега се случват по плажа и къде ли още не. И дали трябва да се притесняваме от това, какво говоря зад гърбът ни, пред гърбът ни и така нататък. И както казва един приятел, извинявай, ама приказките не ми плащат сметките, така че изобщо не ме интересува.
1: Ами правилно, в крайна сметка, когато човек има някаква мечта или цел, която наистина иска да постигне, основният му фокус трябва да бъде именно в стремежа му да се усъвършенства в това, което прави и да постигне успех. А това какво говорят хората, реално наистина не би трябвало да има значение.
0: А дали трябва или не трябва, вие също ни отговаряте и ние сега ще ви изчетеме част от тези коментари, които сте ни оставили, за което ви благодарим. Юлия Гоцева по-точно ни е написала: не, за да си успешен, никога не трябва да се интересуваш от мнението на другите. Споделям това твое мнение, Юлия.
1: Така е, да. Лиляна Ангелова пък ни е написала: устите на хората не могат да се затворят. Винаги има някои, които говорят, било хубаво, било лошо. Така че нека си говорят, стига да има кой да им се връзва на приказките.
0: Габриела ни е написала: добро утро, Марти, играта. Важното е човек да слуша и да вярва само на себе си, за да успее. Започне ли да обръща внимание на казаното от другите, провалът му е гарантиран. Слънчев ден и на теб.
1: Габи, точно така, и това си говорихме и по-рано, че всъщност тези неприятни коментари, които бихме могли да чуем по свой адрес, могат само да ни отклонят от пътя към нашата мечта и цел, така че въобще не трябва да им обръщаме внимание. И начина, по който да се абстрахираме, тъй като много хора не знаят как, ами просто задълбайте в процеса на работата и на усъвършенстването си, вместо да четете или да слушате хорски коментари.
0: Ето, това е една от рецептите на Марти, примерно как можете евентуално да тренирате своето съзнание и психиката си. Това е добър прочит, както аз мога също да ви посъветвам да гледате някоя, или по-точно да прочетете някоя автобиография на някой спортист или на някой друг човек, който именно чрез загубите е направил най-големите си победи.
1: Да, има много такива истории в световен аспект, много успешни хора, които са минали през немалко и хейт, и трудности, и какво ли не. Но това е една много дълга тема, затова ще продължим да си я говорим чак до 10.
0: Колкото до вас, продължавате да отговаряте наистина, ние прочитаме.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: През май попитай Хей Лили и избери продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Max Factor, Буржуа, Елизабет Арден, Афнан, Тенгъл Тизър и Тир Тир. Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва. Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Добро утро, Enjoy! След тази хубава песен и след този хубав припев, разбира се, не знам защо, но ме връщат едни спомени към лятото и когато ме охапя един комар, наистина се получава нещо като
1: И той ли така ти пее около ушенците, да, докато прави... се чуди къде да те хапне?
0: Малко по-такова звънливо.
1: Най-интересното е, че винаги, когато пък аз съм била с компании през лятото навън или къде ли не, постоянно се оплакват, че ги хапят комари и се пръскат с разни спрейове, а мен ме пропускат много често. Между другото, така щадят ме, не знам защо, не им е сладко да ме хапят точно мен. Може би пък има някаква теория.
0: Еми да, някои обичат да мезат, други просто да си хапат сега. Оказва се, че не е лош късмет комарите буквално да не те изяждат понякога. Те си имат предпочитания. И не, защото имаш по-сладка кръв. Сега ще го изчетеме точно защо. И ти като една жена мога да го кажа директно. Само женските комари хапят, да се знае. Мъжките не се интересуват от кръв. Те се хранят основно с нектар. Ето, да разбереш. Женските имат и нужда от кръв, за да произвеждат именно яйца.
1: Аха, а виж сега, миризмата на тялото е по-важна от кръвната група, се оказва. Така че ако си мислите, хора, че защото сте А или Б или АБ или някаква друга кръвна група, ми не е това причината. И учените установяват, че хората, които произвеждат повече определени киселини по кожата, могат да са многократно по-привлекателни за комарчетата.
0: Да, доста е забавно като го прочитаме, но когато идва лятото с такива бързи темпове, както вече сме в Enjoy Summer, почна да се замислям именно за това. Гените също участват в играта, по-точно те даже оказват доста голямо влияние. Проучването е, че с проучване по-точно не е направено с близнаци, което показва, че до 67% от това дали си магнит за комарите може да е именно наследствено. Представете си.
1: Ами да, аз лично си го обяснявам, защото всеки има много специфична миризма, тази, която ние не можем реално помежду ни да усетим. Насекомите, животните, те имат коренно различни сетива и те могат просто да по много различен начин да бъдат привлечени от плътта, от мириса на кожата на даден човек.
0: А и все пак е лято, нали, се отделя и топлина. Бременните жени често ги хапят повече, защото отделят повече топлина и издишват повече въглероден диоксид, което също оказва влияние. Така че доста може да си поговорим за тия гадинки.
1: Пазете се, пръскайте се, мъжете се, пазете се.

0: Малко преди 9, посланиците на доброто настроение отново са тук в Радио Анджел, разбира се.
1: Да, днес имаме и още посланици на интересни така и любопитни новини, за които ще ни разкажат, но това ще се случи към средата на 9-я час. Бъдете тук на честотите на Enjoy, защото ще имаме един много специален гост, но ще ви държим под напрежение все още. Наистина си струва, повярвайте ми, ще си говорим много вълнуващо и ще слушаме и една много вълнуваща песен.
0: Хайде, стига бе!
1: Хайде, стига бе! Ей, колега, значи да кажем на хората, какво ги питаме днес във Фейсбук и в Инстаграм?
0: Днеска ви питаме, може ли човек да стане успешен, ако се страхува какво ще кажат другите, а вие ни отговаряте и в Инстаграм, и в Фейсбук. И смея да кажа, имаме доста интересни отговори.
1: Най-хубавото е, че доста от отговорите са така подробни и изчерпателни, нещо, което знаете, че ние много обичаме, когато така споделяме вашите разсъждения. Катя Донева ни е написала на въпрос, все пак да кажем и какъв беше въпроса за днес. Може ли човек да стане успешен, ако се страхува какво ще кажат другите? Това малко в училище имам чувство, че се вълнувахме много от тази тема и в годините това се пренесе вече и към по-зряла възраст.
0: Пренася се и винаги ще бъде актуално според мен като тема, защото трябва по-скоро да се вълнуваме за нашето си мнение и това, което ние правим. Животът си е един и доста бързо минава, отколкото да се вълнуваме за чуждото мнение.
1: Абсолютно е така. Както трябва да казвам, Катя Донева ни е споделила: добро утро, твърдо не. Няма как да постигнеш успех, ако постоянно се съобразяваш какво ще кажат другите. Чуждото мнение не трябва да е спирачка за осъществяване на нашите цели, смело само напред.
0: Абсолютно подкрепям това мнение, както на Мариана Герова. Добро утро, пише тя. Не може, чуждото мнение е пречка за развитието. Абсолютно.
1: И най-важното е, не забравяйте, скъпи приятели, да намерите начин да се абстрахирате от тези нежелани коментари, съвети в кавички, от всички разбирачи, които, нали, ще ви кажат, че вие няма да се справите с това или с онова, или въобще да не се захващате или занимавате. Просто, както се казва, да си гледат работата, вие си гледайте пътя и мечтите.
0: Да, ние не сме лайф коучове, но може да ви дадем наистина един друг прочит на нещата, малко от по-различна страна, и смееме да кажем, че сме на ваша страна винаги, каквото и да предприемете да направите. Поради тази причина и избираме една прекрасна музика, както и моменти, в които да се насладите. Но продължайте да отговаряте в коментари, ние ще изчитаме всеки един от тях.
1: Чак до 10 сме заедно.

0: играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
3: This is the way.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Mid Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Продажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
7: Колко учебни дни има в годината?
8: Оплешивявам ли?
9: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
10: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Инсайт е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици. С вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
14: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
15: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
14: Снимка! Усмивка!
0: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
14: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
16: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
17: Иновативна онлайн учебна програма.
16: Практически знания и умения.
17: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
16: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
18: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас. Всеки ден, как сте с умората и стреса? А с крампите, презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
0: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен, защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
19: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: 9 часа, скъпи приятели, и е време да чуем всичко най-интересно от светът на новините, подготвено от Огнян Гунчев.
0: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. През тази седмица над 53 000 зрелостници се явяват на държавните зрелостни изпити и Министерството на образованието и науката е напълно готово за провеждането им, увери министърът на образованието Георги Вълчев. Изпитите ще се проведат на 20 и на 22 май. Всички зрелостници трябва да се явят в съответните училища поне 30 минути преди изпитите със служебни бележки, като новото тази година е, че служебната бележка може да бъде в електронен вариант. От 26 до 29 май пък ще се проведат и допълнителните зрелостни изпити, а всеки зрелостник трябва да получи до днешния 19 май служебната си бележка за допускане до матура. Същевременно днес Пътна полиция ще обяви и предприетите мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове по време на тържествата и на 24 май ще има засилен полицейски контрол по отношение на правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Ще се следи за нарушаване на правилата за движение и рисковото поведение на пътници и шофьори. Поглеждаме към водещите теми, които ще следим на днешния 19 май. Националният съвет за тристранно сътрудничество днес ще обсъди законопроектите, свързани с защита на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. След свикана от премиера Роман Радев среща в Министерския съвет миналата седмица стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. Припомням и основни елементи от тях. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. КНСБ организира дискусия по актуални теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и на пенсиите. По света, американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, той е бил помолен за това от съюзниците си от Персийския залив. Според Тръмп, преговорите между Вашингтон и Техеран са в ход и е все по-вероятно да бъде постигната сделка за ядрената програма на Ислямската република. От външното министерство на Иран потвърдиха, че се водят разговори. Преди това от иранска страна поставиха нови условия за мир, които включват създаването на нов орган за контрол над Ормузкия проток.
0: Спортът.
2: Първите ракети на България в тениса при мъжете и жените, Григор Димитров и Виктория Томова, започват днес участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция. Димитров, който в момента е 170-ти в световната ранглиста, излиза срещу португалски представител. Матчът трябва да започне не преди 13:30 наше време според официалната програма. От своя страна при дамите, Виктория Томова ще играе срещу испанка до бот четвърти в програмата на корт номер 2, която започва в 11 часа. Томова е спечелила и трите си мача срещу тази съперничка. За последно я победи в квалификацията на откритото първенство на щатите на 19 август 2025 година с категоричното 6-3-6-0.
0: Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Тази сутрин облаци покриват голяма част от Западна България и Стара планина, но не липсват и райони със слънчево време. Днес ни очакват и много слънчеви часове, ще се появят и купести облаци, но вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи, предимно в планинските райони. В хода на деня ще стане по-топло от вчера, като максималните температури в повечето райони ще бъдат между 19 и 24 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Открий красотата на Пирин, планина именно с Enjoy Summer и Русковец Термал Спа и Ски Резорт. Наслади се на мечтаната почивка на планината, разбира се, в съчетание с минерални води, вкусна храна, забавление, активности за цялото семейство и още повече прекрасна музика от Enjoy.
2: Няма да те лъжа, много обичам да посещавам именно такива уникални места с такава гледка сред природата. Самия въздух някак си е по-различен, пренасяме в една друга вселена. Лена, имам чувството.
1: Така и чувството ти е много правилно насочено. А не знам дали те води и също към един страхотен въпрос, в който може да се включат и нашите слушатели и да си спечелят после какво?
2: Еми, един уикенд за двама в Русковец Резорт. Единственото, което трябва да направите, е да отговорите на въпроса, който ви задаваме в Facebook страницата на Radio Enjoy, а той е...
1: Отговорете на въпросът и, както казахме, може да спечелите уикенд за двама в Русковец Резорт. Въпросът ни е: какво е едно от основните предимства на Русковец Термал Спа и Ски Резорт? Отговор А – собствена минерална вода, отговор Б – морски басейн и отговор В – аквапарк.
2: Напишете верния отговор според вас в коментарите и ние ви стискаме палци именно вие да сте късметлиите, които да се насладите именно на това приказно място, защото Русковец Термал Спа и Ски Резорт в Добринище, което е недалеч от Банско, знаете, е място за наистина спокойна почивка сред природата с уникална минерална вода, чистия планински въздух, за който вече ви казахме, и красивата гледка към Пирин планина. Комплексът предлага също и вътрешен минерален басейн, външни джакузита, сауна, парна баня и различни спа процедури за релакс през цялата година.
1: Към цялото това пиршество може да добавим, разбира се, освен вкусна гледка за очите и вкусна гледка, разбира се, и за сетивата. Можете именно да хапнете и нещо вкусно, докато гледате цялата тази красота. А и не е лошо да се запознаете обаче и с правилата, които също са там на един клик разстояние, за да участвате все пак.
2: Освен това, между другото, възможностите за спа и за почивка вече ги отбелязахме, но комплекса предлага и невероятни активности на открито, като разходки, колоездене, АТВ и конна езда, както и маршрут в Национален парк Пирин. За най-малките има пък детски кът, площадки, анимация, а във вилите са добре дошли и домашните любимци. Къде без тях?
1: Да, без нашите приятели четириногите винаги не може, трябва да си ги взимаме и с нас, още повече ако няма кой да ги гледа, има кой да ги гледа там, и определено те ще искат да си стоят там доста дълго време, защото ще бъдат също доста така приятно изненадани.
2: И сред природата, разбира се, няма как да не се насладят и те на този райски кът, така че вече знаете как може наистина да участвате за този изключително невероятен уикенд в Русковец Резорт.
1: Открийте красотата на Пирин, открийте, разбира се, Enjoy Summer заедно с нас и Русковец Термал Спа и Ски Резорт.

0: Radio Enjoy.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро 85 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома. Повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега!
5: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
6: Не позволявай чистенето да те подлуди! Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
10: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: Just keep watching, just keep listen.
1: Слушайте, да, защото е време отново да си кажем астро прогнозата за днешният прекрасен и слънчев вторник, разбира се, и да започнем с зодия Овен.
0: Да започнем, да, започни ти този път.
1: Ами хай, да, аз като един Овен ще започна. Скъпи Овни, днес някой може сериозно да ви изнерви още преди обяд, но после нещата рязко ще сменят посоката. Вечерта е доста по-приятна от началото на деня.
0: Мили мои тълци, ще ви се иска всичко да е подредено и ясно, а хората около вас сякаш ще действат по принципа както дойде. Не се хабете да контролирате всичко. Добре.
1: Близнаци, днес ще чуете нещо любопитно или ще попаднете в разговор, който изненадващо ще ви накара да се замислите. Имате нужда от малко повече разнообразие.
0: Рачетата да слушат, някак няма да ви се занимава с излишни приказки и преструвки. Денят е по-добър за близки хора и нормални разговори, отколкото за шумни компании.
1: Лъвове, днес лесно ще спечелите вниманието на хората, дори без да се стараете. Само внимавайте да не кажете нещо прекалено директно в момент на яд.
2: Мяу.
0: Дева, ще ви подразнат хаотични хора или объркани ситуации, но пък точно днес ще се справите по-добре от всички останали. Вечерта носи малко повече лекота.
1: Ей, всички обичаме лекотата, везни. Имате нужда от настроение, музика, хора, с които може да си говорите спокойно. Денят не е за тежки теми и за излишно напрежение.
0: Скорпиони, някой може да се опита да ви убеди в нещо, което изобщо не ви звучи логично. Днес повече ще си вярвате на усещането, отколкото на думите.
1: Стрелец, трудно ще стоите мирно на едно място. Ако денят стане прекалено еднообразен, сами ще си намерите причина за приключение.
0: Козирог, днес ще предпочетете действия пред приказки. Някой около вас най-накрая ще покаже дали наистина може да разчитате на него.
1: Водолей, очаква ви странна, но интересна ситуация. Денят носи неочаквани срещи, но малко объркани планове и доста забавни моменти.
0: Имени мои рибки, ще ви дойде добре малко дистанция от шумни хора и чужди проблеми. Денят днес е идеален за музика, разходка или нещо, което истински ви прави успокоени.
1: Какво друго може да ни успокои, освен една хубава вкусна закуска?
0: Може би някъде там в прекрасното, разбира се, природно селище, което казахме вече, нали?
1: Да, да, да. Вече знаете как да се включите в Enjoy Summer, Русковец спа, хотел и резорт. Влезте на Facebook страницата на Radio Enjoy и играйте, за да спечелите наистина един незабравим уикенд.
0: А до тогава имаме и песен време. Не забравяйте, че имаме и гост след малко, така че гледайте и слушайте.
1: Да.

0: 9.30, скъпи приятели, посланиците на доброто настроение отново са в ефир, както винаги.
1: Здравейте, вие сте с Мартина Играта, това е Радио Енджой, насладихме се на слънчевия глас на Сабрина Карпентър, която ни попия така хубаво и ни пренесе в едно слънчево красиво местенце, което не знам, но всеки може сам да си представи къде иска да отиде в летния сезон.
0: И аз вече съм си представил, а при тебе нещата се избират просто насляпо, затвараш си очите и където и да посочи с пръст, казваш, а, това го държа аз, поредното мое място, което съм си купила без да знам. Но не се притеснявай, аз на твое място също бих правил това нещо, да се губа чатпад в акрите земя, които имам. Обаче имаме и прекрасна тема, в която вие потъвате с тези коментари и ние изплуваме просто заедно с вас под формата на изчитане. Виж сега какво са написали тук. Неткови, Галина Тихомир са отговорили на нашата тема. Може ли човек да стане успешен, ако се страхува какво ще кажат другите? По този начин. Добро утро, енджойчета. Ако обръщаш внимание на мнението на останалите, със сигурност няма да си успешен. Трябва да свикнеш едни хора да те обичат заради такива черти, а други ще те мразят заради същите. Светът е пълен с всякакви различни хора, които имат своите светоусещания. Абсолютно подкрепям.
1: Така е, наистина. Имаме още хубави коментари от нашите верни слушатели и приятели. Поля Пламенова ни е написала: по-скоро действай смело напред и знай, че само 30% от обкръжението ти може да те хареса и одобри това, което правиш. Така че да действаме и да бъдем успешни и да харесваме работата си.
0: 30% са си много, както и да ги погледнеш, само от камбанарията, разбира се, на Мартина, 30% са малки, защото нейният калкулатор е, разбира се, в едни по-големи мерителни знаци. Сега, Надя Симеонова е написала също, че за първи път се включва в подобно нещо като коментиране, но силно пожелава да се противопоставя, на масата. Ага, винаги трябва да те интересува мнението на другите, защото като човешки същества ни е отредено да живееме в общност заедно. Тук е важно да се уточни какво е успех. Ако успехът е да имаш много пари, власт, материални облаги и така нататък, е съвсем естествено и толерирано, за жалост в днешно време да имаш подобни мисли или какво ли още не. Тоест, трябва да бъдеш малко.
1: Като чуя, че трябва да сме заедно, съм толкова съгласна, че няма на къде, но се чудя как да го направим така, че да се получи наистина.
0: Знаеш ли, доста са коментарите, би ми се искало да изчетем всички, но продължаваме.

0: играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпка.

0: проектите ни.
1: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зелифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко. Където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
6: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Свали Radio Mate. Новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Добро утро, Enjoy! Стана време вече и за нашия гост да е тук при нас в ефир.
1: Здравейте! Вие сте с Мартина Играта, обаче сега има някой, който е много по-важен от нас в този момент. Моля се, игра, искам да обявиш нашия гост.
0: Разбира се, че сега ще го обявя. Той е тук в ролята на, смея да кажа, още един ко-водещ в момента, поради проста причина, че имаме и една песен заедно с него, съвсем наскоро излезна и тя се казва «Хайде!»
2: Стига!
0: Ето го и Криската е тук при мен за всички тези негови малки подрастващи фенове, на които вече наистина обръщам и аз доста повече внимание покрай него. Те си израстаха буквално с тебе, Криска. Как се чувстваш при нас в ефир, приятелю?
2: Чувствам се страхотно, много готино студио, много усмивки и енергията е страхотна, наистина.
1: Ами виж сега, ти откакто влезе, той играта рязко се подмлади и каза, Боже, така като влезе тая млада кръв в студиото, аз се чувствам като един тинейджър.
0: Аз помисля, че от един серум, нали, с Сантра си говорих, моля, престани с твоите глупости.
1: Всяка сутрин с едни пачове, едни серуми, въобще така се грижи за външния си вид. Приятели, трябва да го похваля.
0: Да. Както знаех, че ще идва.
1: Особено пък като разбра, че ще идва.
0: Еми, така е,
1: сега. Но викам, айде стига, бе.
0: Значи на мене така ми казва, като знае, че ще дойде някой друг наистина. Пак вика, да знаеш ли, утре ще дойде, примерно, папи Ханс, трябва да си оправя косата. Сега, ако слуша твоя приятел, ще разбере, сега ще разбере.
1: Така, той. Скъпи приятели, аз взимам думата, защото днес звездите са две в нашото студио. Това са Криската и Играта, които трябва да представят най-новото си парче, което се казва Хайде стига, вече разбрахте. Аз съм в вълнуващата роля на интервюиращия ви.
0: Да, и сега, Криска, искам да кажеш малко повече за тази песен. Това е втора песен подред, която изкараш и с видеоклип. Твоите идеи са само за видеоклип и песен и само за песен. Не мога да разбера вече.
2: Видеоклип с песен. Аз все пак съм ютубър, въпреки че навлизам, нали, в музиката. Вече имаме една песен с теб, която излезна преди по-малко от година. Вече има 1 600 000 гледания. Wow. Казва се «Вдигам нивото». Новият проект, както ти знаеш, «Хайде стига».
0: Архитект.
2: Архитект, да. Песента се казва «Хайде стига», излезна буквално преди 3 дни. Вече има 170 000 гледания в YouTube, като се още не сме отишли в другите музикални платформи.
1: Добре, а ти смяташ ли, че вдигнахте нивото с новото парче?
2: Вдигнахме нивото със сигурност, въпреки че първата песен сега вдигам нивото, тази се казах «Хайде стига», но няма значение. Винаги се стараем да вдигаме нивото, защото аз винаги искам всеки следващ проект да надскочи малко предишния или много. Въпреки че е трудно с много да наскочи, защото все пак влагаме цялата си любов.
0: Айде, сега за скачане си говорим малко по-късно, обаче какво е по-интересното в тази песен, която си направил от първата песен? И защо «Вдигам нивото» се казваше първата песен, а тази се казва «Хайде стига», защото ти искаш да има някаква връзка с песните. Що се казва «Хайде стига» тази песен?
2: Първата песен «Вдигам нивото» беше моята дебютна песен. Никой не очакваше да направя песен, затова се казва «Вдигам нивото», защото излизам от границите си в YouTube, нали? Все пак правя видеа в YouTube главно. Аз съм ютубър, обаче...
0: Канала как е там?
2: Криската е моят главен гейминг канал и Криската Productions, където се качват песните и всички други проекти. Но никой не очакваше да направя песен и затова се казва «Вдигам нивото». Отиваме на съвсем, в съвсем други висоти.
0: И сега на «Хайде стига» пак как станаха?
2: А сега на «Хайде стига» още по-нависоко, обаче с малко по-различно. Тази песен е някакси с друго усещане. Тя е с друга цел. Тя е малко като продължение на «Вдигам нивото» и е леко бунт срещу скуката. Така можем да го наречем, защото вътре се пее «Отивам на работа без план».
0: Тук
2: вече отива за малко по-широка аудитория. Може всеки да се припознае, всеки може да усети «Хайде стига» енергията.
0: Гледаш към нас, нали? Гледаш в момента към нас.
2: Ама то е за всеки тази песен. Сега слушателите, като я чуят, ще усетят за каква енергия говоря.
0: Женски вокал, що няма като енергия тогава? Ето, Мартина, това ме пита веднага. Защо няма вътре момиченце да пее?
2: И момиченце. Винаги трябва момиченце, да. В клипа има момиченца, обаче не като вокали, може би в третата песен.
1: Ето, това си една абсолютна заявка. Между другото, клипа изглежда много свежо, много приятно, с много красоти вътре, хубави мадами, хубави, вие изглеждате много прекрасно, с едни хубави така облекла, много усмивки, което е най-важното за летен хит.
0: Всичко това съм и написал да го кажа, да знаете.
1: Това е най-важното за летен хит. Трябва да има много усмивки и позитивно настроение, така че аз съм абсолютно убедена, че наистина ще успеете да спечелите и да разширите още повече аудиторията си с това парче.
0: От нейната уста звучи много хубаво, като каже спечелите, да знаеш, каквото е казала, го обръща в пари, нещата се случват, но шегата на страна, има предвид за едно нещо. Сега ще чуваме точно «Хайде стига» и след това ще може да се включим обратно, да разкажеш още повече какво се очаква в бъдеще при тебе. Имаш книги, имаш доста често като турнета под формата на фен срещи, имаш бранд, който си развил, живял си немалко извън България. Всичко това ще го кажеш съвсем след малко.
1: Нека сега да чуем «Хайде стига» по радио Enjoy.

0: И чухме вече тази песен на Криската и играта. Този човек играта много ми е така странен, малко ми е наистина в повечето.
1: Абе, странно ми е да нарека някой игра.
0: Игра, разбира се, нали? Хубаво е така. Аз понякога се забравям името, като ми кажете игра, наистина да ме е най-добре. Като ми кажете Ивайло, не се обръщам вече. Но Криска, да, при теб нещата стоят малко по-различно от гледна точка на фенове. Марти има специално заредени въпроси, с които сега ще те застреля буквално.
2: Слушам, стреляйте.
1: Аз първо да кажа, че отново много се заредих, като чух песента. В този ранен час направо вече си представих, че съм на лятно парти на морето. Обаче сега той Ивайло преди малко спомена за твоите приключения. Доста си млад, на 25, вече имаш много така сериозна заявка за успех и неща, които си постигнал до момента. Кое отчиташ като най-може би големия успех до сега за теб?
2: Не мога да ги степенувам кое е най-големия ми успех. Всички за мен са по-равно. Важното е да се надгражда и да има все нови и нови успехи. За мен това е най-важното.
1: Да вдигаш нивото.
2: Да вдигаш нивото и когато си поставиш цел, да си я изпълниш и да не си я забравяш никога.
1: Браво.
0: Това, което ми прави впечатление при тебе, е, че имаш една цетка на устата, която предаваш и в YouTube. Децата доста често те гледат. Все пак родителите, които в момента слушат, а те не са малко. Аудиторията на Enjoy е безкрайна и смея да кажа, даже най-слушаното радио. Съвсем нормално, но хората доста често се притесняват, като децата им гледат на таблети или на телефоните някакви, нали, инфлуенсъри. Това тебе как те кара да се чувстваш? Смисъл, теб не те притеснява, защото ти няма какво да кажеш лошо, но...
1: По-скоро какъв пример искаш да дадеш на тези, които те следват?
2: Мен не ме притеснява, че ме гледат деца с родители или тинейджери, защото знам, че при мен ще намерят едно чисто съдържание, което е без нецензурен език, което е безопасно за всякакви групи от хора. За жалост това, че в интернет не всеки е така. И аз се старая чрез моят начин на изразяване наистина да приветствам всеки един човек да се чувства окей, на безопасно място и да се забавлява най-вече, защото знае, че няма как да има нещо нередно в моите канали.
1: Ти си живял и доста в чужбина, бил си, пребивавал си. Мислиш ли, че това ти е така, това е възпитало в тебе именно това, тези съображения, това възпитание? Дали до някъде и средата, в която си бил, те е така оформила като такъв човек, или по-скоро от семейството идва?
2: Абсолютно от семейството идва, но и от средата. В смисъл, това е комбинация от двете, защото майка ми и баща ми така са ме отгледали, за което съм много благодарен. Играта ги познава даже, той знае.
0: Да, и малкият ти брат може да кажеш тук за него.
2: Разбира се, той върви по моите стъпки, малкият ми брат Алфа Алекс, и той е ютубър, над 80 000 абонати в YouTube има. Написа първата си книга даже.
1: Еха.
2: На 13 години.
1: Браво.
2: Заедно с моята книга, разбира се. Историята на Криската и Алфа Алекс. Искажи се, заповядай.
0: Исках да кажа, че може да намерите книгите и на двамата вече. Къде?
2: Sunday Habit.
0: И къде още, разбира се, може да те видят съвсем скоро, защото времето вече ни притиска, приятелю?
2: Могат да ме видят. Аз съм винаги в YouTube, обаче и по събития може да... На 1 юни, може би.
0: Къде си на 1 юни?
2: Ти може би знаеш къде.
0: В Разград, да.
2: Знаеш, знам. В Разград ще бъдем на 1 юни.
0: На 1 юни в Разград. Добре, Марти, имаш още нещо, което искаш да те попита?
1: Ами, аз исках да те попитам как всъщност си решил да се занимаваш с това нещо и от кога си започнал да усещаш това влечение към интернет пространството.
2: Влечение към интернет пространството започнах да изпитвам още в 5-6 клас някъде. Още от тогава гледах известните американски ютубъри, гледах даже и български ютубъри тогава, и тогава още си казах, искам да бъда ютубър. И още тогава започнах с приятели да си правим клипчета, така пробно, забавно, да се забавляваме. Имахме сигурно над 7 канала, така експериментални. Това беше 6-ти клас. И наистина от тогава се роди тази любов. Обаче в Виена, където учих 2019 година до 2021, тогава създадох YouTube канала ми и тогава се задвижиха нещата.
1: Прекрасно.
0: Мисля, че това е наистина един добър финал за това, което може да ви кажем и ние чрез Криската, както и той за това дойде тук при нас да каже за новата си песен, за новото си видео, което е с мен, за което се радвам страшно много, но и да каже да вярвате в мечтите си, защото той винаги и това казва на повечето си фен срещи от това, което аз съм видял.
2: Абсолютно. Мотото ми е: няма невъзможни неща, вярвайте в себе си и ще успеете.
1: Благодарим ти от сърце за това гостуване, скъпи приятели. Очакваме ви отново утре точно в 7 до 10 часа.
0: Оставаме в компанията на нея. Нали така? Слушайте ни и до утре. Радио Enjoy. Enjoy.
3: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
4: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
7: Да, в Нямъкс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нямъкс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Нямъкс. Не ме карай да повтарям!
9: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
10: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
11: Powered by OMV Emotion.
12: И детска кухня Фористо.
13: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
14: Помните ли Селеногин Супер? С по-силна формула за още по-добър ефект. Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
15: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело.
16: Радио Енджой. Само хитове.
17: Само хитове.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гончев. Емоциите, които България преживя от нощта на събота срещу неделя заради победата на Дара на Евровизия 2026 продължават с пълна сила. Тази вечер в чест на Дара Столичната община организира концерт на площад Княз Александър I. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18 часа. Първо ще има диджеи, които ще подгреят публиката, а след това на сцената ще се качи и самата Дара. А заради събитието полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове. Няма да се допускат хора във видимо неадекватно или нетрезво състояние или носещи опасни предмети. Въвежда се и временна организация на движението в района на концерта. От 12 часа днес се ограничава движението на всички превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител и улиците Аксаков и Георги Банковски. От 16 пък се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител в така от булевард Василевски до улица Георги Сава Раковски. Булевард Цар Освободител ще бъде затворен, за да може да събере максимално много хора тук на площада и мисля, че ще се получи едно страхотно парти. Всичко е фокусирано около Дара, заяви кметът на столицата Васил Тързиев, който днес отново коментира, че София готова да бъде домакин на следващото издание на Евровизия през 2027 година, което се полага на страната ни след победата. Той подчерта, че уважава амбициите на Пловдив, Варна и Бургас да домакинстват, но според него мащабът на Евровизия изисква то да бъде в София. Тързиев разкри, че вече са проведени и първи разговори с институциите и БНТ, задвижени са редица неща, за да можем да придвижим организацията. Чакаме формалното решение от страна на Българската национална телевизия и държавата, за да преминем към фактическата подготовка, каза още той. През месец април равнището на безработицата в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, близки до тези от същия период на миналата година, информират от агенцията по заетостта. През месеца над 15 700 души са започнали работа с подкрепата на агенцията. В края на април регистрираните безработни са 149 517 души, като спрямо март се отчита лек спад, което е пореден сигнал за устойчивост на пазар на труда, въпреки динамичната икономическа среда, посочват още от агенцията по заетостта, с допълнението, че продължава активната работа и с икономически неактивните лица. През април над 5500 души са били мотивирани да предприемат първи стъпки към включването в пазар на труда чрез целенасочена дейност на бюрата по труда, както и с подкрепата на ромски младежки медиатори, се посочва още в съобщението. През тази седмица над 53 000 зрелостници се явяват на държавните зрелостни изпити и Министерството на образованието и науката е напълно готово за провеждането им, увери министърът на образованието Георги Вълчев. Изпитите ще се проведат на 20 и на 22 май. Всички зрелостници трябва да се явят в съответните училища поне 30 минути преди изпитите със служебни бележки, като новото тази година е, че служебната бележка може да бъде в електронен вариант. От 26 до 29 май пък ще се проведат и допълнителните зрелостни изпити, а всеки зрелостник трябва да получи до днешния 19 май служебната си бележка за допускане до матура.
0: Спортът.
1: Баскетбол отборът на Сан Антонио Спър записа успех като гост срещу Оклахома Сити Тъндър с 122 на 115 точки след две продължения в първия финален матч от западната конференция на NBA. Тимът на Тъндър отново е домакин в матч номер 2 от серията, който ще си изиграе в нощта на сряда срещу четвъртък. Арсенал спечели трудно с 1-0 дома срещу изпаднали от елита Бърнли в срещу 37-я кръг на Висшата лига. Лондончани са само на една крачка от триумф с първа титла в Англия от 2004 година насам. Воденият от менеджера Микел Артета състав има 5 точки пред Манчестър Сити, който по-късно тази вечер играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансовете си за първото място. Арсенал има актив от 82 точки след четвъртата си поредна победа в шампионата без допуснат гол. Последния кръг от кампанията финалистът в Шампионската лига ще играе като гост на Кристал Палас в неделя.
0: Времето.
1: Тази сутрин облаци покриват голяма част от Западна България и Стара планина, но не липсват и райони със слънчево време. Днес ни очакват и много слънчеви часове, ще се появят и купести облаци, но вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи, предимно в планинските райони. В хода на деня ще стане по-топло от вчера, като максималните температури в повечето райони ще бъдат между 19 и 24 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад.
0: предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: И да видим сега 19 май. Казва се, че 19 може да значи нещо, а може и да не значи, но аз имам планове и определено те са свързани с нещо добро. Ще ви го разкрия само след малко. Тръгва шоуто от 10 до 2, Тейлор Суифт, Роби и Джеси Джей. И после ще видите за какво става дума. Тръгна Enjoy Summer!

0: Finally, living my best life, Jesse J. В студиото имам страхотен гост, Иван Скарев, кмет на Добринище. Добре дошъл.
1: Добре заварил. Добро утро на вас и на слушателите на Радио Enjoy.
0: Стартирахме Enjoy Summer 2026 година, малко по-рано от лятото, но с удоволствието да подготвим хората около нас. И понеже имам буквално да черпя от източника, какво за вас е Добринище?
1: Добринище за мен е най-хубавото място в България. Това го казвам не само защото съм роден и израснал в този прекрасен град, а и защото той има много неща, които може да предложи на гостите и на туристите, които го посещават. Добринище се слави с това, че има изключително лесен достъп до една от най-хубавите планини в България, разбира се, планината Пирин. Също така, другото нещо, с което Добринище е известно, това е лечебната минерална вода.
0: Доста имате да ми разказвате, очевидно, защото аз определено не съм била там. Леко се порицахме, че не съм ходила, но някой ден ще дойда със сигурност. Добре, да кажем, никой не е бил, но не е оценил. Какво са трите важни неща, които един човек, живеещ там, определя за най-важното на мястото, където е?
1: Това са планината, водата и спокойствието, което предлага Добринище. Защото Добринище е изключително спокоен град.
0: Като кмет, много ми се иска да питам, дали имате някакви знания за това, дали има приселници при вас? Защото всички бягат към София, нали, към големия град, към там, където се изкарват парите, но много хора търсят спокойствието, точно тази тишина и точно това усещане, семейството, защото съм сигурна, че там е семейството.
1: Точно това, за което говорите, в момента се наблюдава в нашия град като тенденция, защото изключително много къщи се закупуват от хора, които живеят от София и които са от други големи градове. Предпочитат нашия роден край заради спокойствието, което предлага.
0: Добре, съгласявам се веднага с вас и аз бих дошла. Въпросът е, че с какво се изхранват вашите хора? Какъв е този момент, в който хората могат да си взимат заплатите и да работят? С какво наистина Добринище дава?
1: Предимно хората изкарват своя хляб, ако мога така да се изразя, с туризма, с туристическата услуга, която се предлага. Защото, както казах преди малко, Добринище е много харесван от гости и туристи, не само от България, но и от целия свят. Превърна се с времето като целогодишна туристическа дестинация. През лятото планината привлича хората, а зимата също така пак планината. Ние сме един малък ски курорт, който на достъпна цена предлага много качествена услуга.
0: Тъй като сме в Enjoy Summer положение, какво правите лятото за хората, които са около вас, които идват, посещават ви и искат да се върнат?
1: Лятото Добринище предлага на своите гости изключително богата културна програма. Едно от мероприятията, които имаме, това е Добринишко лято, което е фолклорен фестивал, който се прави всяка събота, при което идват фолклорни групи от цяла България и представят българския фолклор. Тази година също така правиме две други културни мероприятия, които са свързани с класическа музика.
0: Чудесно, ние имаме класическо радио. Може да обединим усилия отново. Сега, ние сме на гости на Русковец Резорт. Един добре познат комплекс. Той изглежда като малко селище. Някакси точно съчетало енергията, моженето, едни къщички, един кълдъръм. Вие като дете, какво си спомняте от района, в който живеете там? Защото говорихме си с вас преди ефира, че аз съм от Равно-Тракийско поле, а вие сте в планината. Кое е нещото, което буквално ви връща в детството?
1: Точно споменахте при малко Русковец. Едно време там имаше почивни станции и тези почивни станции бяха разположени на най-хубавото място. Така че това, което казвате, да, Русковец е перлата на
0: нашия. Въздуха,
1: климата,
0: минералната вода,
1: гледката към планината, направо уникално.
0: Добре, ще ви върна и в един друг спомен. Кое е локалното ястие, което на вас ви е така вкусно да си го спомняте и сега си го хапвате?
1: Това, което разбира се мога да кажа, е капамата. ястие, което традиционно се прави в цялата разложка като вина. Mm-hmm. Обаче в Добрин ще я правим по малко по-специфичен начин.
0: Добре, имаме ли бърза рецепта? Какво ни трябва за едно такова нещо?
1: За да приготвим това традиционно ястие, разбира се, ни трябват различни видове меса, ориз и кисело зеле. И разните му подправки.
0: Много традиционно българско и все пак по определен начин, нали?
1: Да.
0: Имате ли слоган на Добринище?
1: Слогана на Добринище, аз да ви кажа, се опитвам да популяризирам града, като пускаме доста видеоклипчета рекламни. И преди малко го споменах това нещо. Това е водата, планината и спокойствието. Това е Добринище.
0: Това е Добринище, хора. Ние с господин кмета може да продължим да си говорим доста дълго и за мен ще бъде искрено удоволствие. Искате ли да добавите още нещо? Защото Добринище има какво да даде.
1: Има какво да даде, да. Искам да призова хората, които обмислят своята почивка, която да бъде в планината и за които Добринище до сега не е било дестинация, могат да го направят тази година. Като съм убеден, че един път посетили нашия град, един път посетили планината, това ще се превърне в една традиция в последствие.
0: Знаете ли, аз пак казвам, от равно Тракийско поле идвам, но определено планинарите ми харесват с тяхната емоционалност, с начина, по който посрещат, и буквално ти си иска да се върнеш отново. И много се надявам да се видим на ваша територия следващия път.
1: Аз отправям сега тук в ефир покана към вас, перманентна, когато пожелаете, сте добре дошла.
0: Ами, хайде, хора, Enjoy Summer започна, Русковец Резорт е домакина, а Добринище е мястото, където наистина се почувствате добре. Благодаря ви.
1: Също благодаря.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Каже за най-вълнуващото приключение в радио ефира. И всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.

0: А, да ме найдите. Даже по две. Момчета. Криската и играта са в студиото. Здравейте.
1: Аз не съм ще тръгвал.
0: Аз на това се надявах. Двойно интервю правили ли са ти някого?
1: Не, но видях как се трансформира Мартина в Криската.
2: Какво? Айде, дай аз сега ще говоря.
1: Метафорично казано.
2: Ти тук цял ден говориш, цяла сутрин. Давай. Аз може да говоря сега.
0: Добре, да, момчета, вие изобщо как се събрахте, нали? Знам, че сте имали някакви във времето други неща, но сега се сблъсквате с мен и ми беше много любопитно как вие двамата с цялата си щуротия и цялото си можене. Къде се намерихте? Как станаха неща?
2: Съдбата ни събра.
1: Неведоми са пътищата софийски. Смея да кажа. И в един момент ние се засякахме не да се псуваме по светофарите, а
0: можеше,
1: да работим.
0: Можеше.
1: По принцип и това можеше, не се знае. Но се видяхме с една друга идея да работиме в бизнес план, като едни... как да кажа, хора, които искат да изкарат пари в България, като много други хора.
2: И аз тогава му казах, имам една мечта, искам да направя песен. И той каза, ху, правиме песен. И така се роди Вдигам нивото, първата ни песен, която вече има над 1 600 000 гледания в YouTube.
1: Да, расте си.
2: И вече имаме и втора песен.
0: Зопол с Макиня, градина, положението им удава.
1: Ама ние бяхме... Значи, вижте сега, искам да изясня този въпрос.
0: Айде, изясни го, защото не съм те питал.
1: Тази Евровизия имахме две песни. Освен Дара, която спечели безапелационно.
0: Тя малко шведски там дойдоха нещата, но много мислено парче.
1: Но на 8-мо място завърши Молдова, която ако беше тръгнала в идеята да спечели, щеше да излезе с българския флаг накрая, да знаете. Просто им го бяхме дали така...
0: Рано или късно... хората излизат с българския флаг.
1: Рано или късно, да. Ако не е с македонския, разбира се. То, даже не знам, Евровизия не е ли македонска.
0: То не е ли едно и също?
1: А като цяло, вярно.
0: Питам само. И така, хайде стига, защо? Какво ви стига? Стига ли ви изобщо нещо или това е началото на нещо ново?
2: Това е началото на нещо ново, на ново приключение. То като цяло втората песен Хайде стига, която излезна преди 3 дни, вече има 170 000 гледания в YouTube. Тя е продължение на Вдигам нивото на първата ни песен и тя е бунт срещу скуката. Казваме Хайде стига, искаме забавление.
1: И го правиме по най-правилният начин, наистина в едно офисче. Решаваме да се бунтуваме и шефът оттам ни замлатва с някакви неща.
0: О, ти ме подхваща сега на офис настроение, играта, която трябва да започна. Ама аз от толкова... тук имах кмет на Добринище, сега имам двама изпълнители. Да.
1: Ти си потямно заета.
0: Вярно е.
1: Вярно е, търсена си много.
0: Даже от Джиро ди Италия. Много ви благодаря, че все пак отделихте време и за мен. Ще чуем Хайде стига и се надявам това се превърне в един от летните хитове на 2026.
1: И да не ви стига да го слушате. Надяваме се също. Благодарим ти за поканата. Продължавайте да слушате и Радио Enjoy в ушите. Нека да ви звучи този звънлив прекрасен глас и на нашата страхотна нея.
0: Мяу-мяу.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: Време е за Enjoy Summer! Твоят летен гид за бягство от града.
0: Тази седмица те отвеждаме в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
5: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.

0: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.
1: И Radio Mate, и Enjoy.bg, и навсякъде, където имаме частоти, може да ни слушате, да влезте на Enjoy.bg наистина, за да проверите дали има частота и във вашия град. Иначе изпращаме целувки и поздрави на всички, които са с нас. Напомням за играта Офис настроение, ще откриете и в Instagram, и в Facebook. Така ще може да се приближите към нас или ние към вас и споделяме един и същи ден. Остават само няколко минути, с Post Malone ще ги прекараме, после идва ги

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гончев. България е с шанс за ново престижно отличие. Причината тази вечер ще бъде връчена една от най-престижните световни литературни награди Букър за 2026 година. А тази година сред номинираните за отличието е и българската писателка Ирена Иванова, която пише под псевдонима Рене Карабаш с романа си «Остайница», преведен на английски език от Изидор Анжел. Това е вторият български роман, включен в краткия списък за Букър, след като Времеубежище на Георги Господинов спечели наградата Букър през 2023 година. Остани се единственото заглавие от Балканите в тази годишната класация. До момента романът е преведен на повече от 10 езика и продължава работата по преводите му на още 8. Носителят на международната награда Букър за 2026 година ще бъде обявен на церемония в Лондон. Победителят ще бъде обявен от председателя на журито за 2026 година, писателката Наташа Браун, между 22 и 22.30 местно време или след полунощ българско. Събитието ще може да се наблюдава онлайн в YouTube, съобщават организаторите на конкурса в своя официален сайт. А у нас емоциите от победата на Дара на Евровизия 2026 година продължават с пълна сила. Тази вечер в чест на Дара Столичната община организира концерт на площад Княз Александър I. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18 часа. Първо ще има диджеи, които ще подгреят публиката, а след това на сцената ще се качи и самата Дара. А заради събитието полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове. Няма да се допускат хора във видимо неадекватно или нетрезво състояние или носещи опасни предмети. Въвежда се и временна организация на движението в района на концерта. От 12 часа днес се ограничава движението на всички превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител и улиците Аксаков и Георги Бенковски. От 16 пък се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от булевард Василевски до улица Георги Сава Раковски. Булевард Цар Освободител ще бъде затворен, за да може да събере максимално много хора тук на площада и мисля, че ще се получи едно страхотно парти. Всичко е фокусирано около Дара, заяви кметът на столицата Васил Тързиев, който днес отново коментира, че София готова да бъде домакин на следващото издание на Евровизия през 2027 година, което се полага на страната ни след победата. Той подчерта, че уважава амбициите на Пловдив, Варна и Бургас да домакинстват, но според него мащабът на Евровизия изисква то да бъде в София. Тързиев разкри, че вече са проведени и първи разговори с институциите и БНТ, задвижени са редица неща, за да можем да придвижим организацията. Чакаме формалното решение от страна на Българската национална телевизия и държавата, за да преминем към фактическата подготовка, каза още той.
0: Спортът.
1: Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция във връзка с назначението на Мариан Гребенчарски за главен съдия във финала за Купата на България по футбол срещу ЦСКА в сряда. От пловдивския клуб изразяват притеснения заради появили се публични данни в социалните мрежи, които пораждат съмнение относно възможни лични симпатии и пристрастност на арбитъра към ЦСКА и настояват съдийската комисия към Българския футболен съюз да преразгледа своето решение и да определи друг арбитър за финалната среща. Същевременно до финала остават броени часове. Локомотив Пловдив ЦСКА е утре вечер от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. Първите ракети на България в тениса при мъжете и жените Григор Димитров и Виктория Томова започват днес участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция. Димитров, който в момента е 170-ти в световната ранглиста, излиза срещу португалски представител. Матчът трябва да започне не преди 13:30 наше време според официалната програма. От своя страна при дамите Виктория Томова ще играе срещу испанка до бот четвърти в програмата на корт номер 2, която започва в 11 часа. Томова е спечелила и трите си мача срещу тази съперничка. За последно я победи в квалификацията на откритото първенство на щатите на 19 август 2025 година с категоричното 6-3-6-0.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Тази сутрин облаци покриват голяма част от Западна България и Стара планина, но не липсват и райони със слънчево време. Днес ни очакват и много слънчеви часове, ще се появят и купести облаци, но вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи, предимно в планинските райони. В хода на деня ще стане по-топло от вчера, като максималните температури в повечето райони ще бъдат между 19 и 24 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад.

Алгото, Шакира, слушахме само преди малко. Имам чувство, че това момиче всъщност каквото и да направи звучи като химн и определено дай-дай ще бъде химна на футбола в следващите седмици, месеци. Най-вероятно ще слушаме нейната песен с Бърнабой. Дай-дай се казва песента. В момента не слушахме нея, но определено и тя ще се появи и в ефира на Радио Enjoy. Със сигурност Шакира оставя много сериозни следи в историята на музиката, но явно в историята на футбола, не само защото имаше бивш партньор, който евентуално беше футболист или още може и да е, но някакси в нейната сянка така на мен леко ми утихна. Но да, имаме какво да вършим и какво да правим. 13 минути минаха след 11, което си означава единствено и само, че ви чакам във Facebook и в Instagram, за да проверим какво е вашето офис настроение. Тук се срещнах с няколко човека, споделих каквото мога с вас, но определено е много различно, когато и вие се намесите. Затова ви питам и как изглежда натоварения ден при вас. Намирате профила на Радио Enjoy и давате коментарите си, дали ще е снимка, дали ще е коментар, вие сами си решете. Аз определено ви казвам, хани, хайде!

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl, заслужава си!
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
2: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка, усмивка.
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите.
7: Radio Mate.
6: Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
2: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

Едно бързо напомняне за онези от вас, които все още не са си намерили късмета. Продължава да го търсят, разбира се. Да влезете в Facebook страницата на Радио Enjoy, защото Enjoy Summer започна и тази седмица сме на гости на Рускавец Термал Спайски Резорт. Срещаме ви с част от екипа, разказвам ви различни неща, които се случват в Добринище. Преди малко и кмета на Добринище беше тук. Много му благодаря. Изключително приятен разговор. Но да, оказва се, че и това е една малка перла, която аз лично не съм посещава, но ще поправя тази грешка в много близко бъдеще. Но Рускавец Термал Спайски Резорт са наши домакини и то в Добринище, едно място, където наистина може да излезете от градския шум, да се отдадете на чистия въздух, на спокойствието, на гледките към Пирин планина, която така или иначе си е величествена. Само на няколко минути от Банско, а комплекса съчетава уют, минерална вода и всичко необходимо за пълноценната почивка всеки сезон. Влизайки във Facebook страницата на Radio Enjoy, може да участвате в Enjoy Summer, като отговорите на въпроса, който днес звучи така. Какво е едно от основните предимства на Рускавец Термал Спа и Ски Резорт? Дали е собствената минерална вода, дали е морски басейн или пък е аквапарк? Вие давайте вашите отговори, в петък един от вас ще спечели уикенд за двама в Рускавец Резорт. Радио Enjoy!

0: Sito!
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Добър ден, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гончев. Към водещата новина у нас в последните дни, емоциите от победата на Дара на Евровизия 2026 продължават с пълна сила. Тази вечер в чест на Дара Столичната община организира концерт на площад Княз Александър I. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18. Първо ще има диджей, които да подгреят публиката, а след това на сцената ще се качи и самата Дара. Заради събитието полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове. Въвежда се и временна организация на движението в района на концерта. От 12 часа днес е ограничено движението на всички превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител и улиците Аксаков и Георги Бенковски. От 16 часа пък се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител, участъка от булевард Васил Левски до улица Георги Сава Раковски. България със шанс за ново престижно отличие. Причината тази вечер ще бъде връчена една от най-престижните световни литературни награди Букър за 2026 година. А тази година сред номинираните за отличието е и българската писателка Ирена Иванова, която пише под псевдонима Рене Карабаш с романа си «Остайница», преведен на английски език от Изидор Анжел. Това е вторият български роман, включен в краткия списък за Букър, след като Времеубежище на Георги Господинов спечели наградата Букър през 2023 година. Остайница е единственото заглавие от Балканите в тази годишната класация. До момента романът е преведен на повече от 10 езика и продължава работата по преводите му на още 8. Носителят на международната награда Букър за 2026 година ще бъде обявен на церемония в Лондон. Победителят ще бъде обявен от председателя на журито за 2026 година, писателката Наташа Браун, между 22 и 22.30 местно време или след полунощ българско. Събитието ще може да се наблюдава онлайн в YouTube, съобщават организаторите на конкурса в своя официален сайт. Към част от темите на дневен ред държавата, премиерът Роман Радев ще проведе днес среща с представители на търговските вериги в Министерския съвет. Това съобщиха преди малко от правителствената пресслужба. Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяването на ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните, посочиха от пресслужбата. А след по-малко час днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание, на което ще обсъди два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги. Повече подробности в следващите емисии новини.
1: Спортът.
2: Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция във връзка с назначението на Мариан Гребенчарски за главен съдия в финала за купата на България по футбол срещу ЦСКА в сряда. От пловдивския клуб изразяват притеснения заради появили се публични данни в социалните мрежи, които пораждат съмнение относно възможни лични симпатии и пристрастност на арбитъра към ЦСКА и настояват съдийската комисия към Българския футболен съюз да преразгледа своето решение и да определи друг арбитър за финалната среща. Същевременно до финала остават броени часове. Локомотив Пловдив ЦСКА е утре вечер от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. Арсенал спечели трудно с 1-0 дома срещу изпаднали от елита Бърнли в среща 37-я кръг на Висшата лига. Лондончани са само на една крачка от триумф. С първа титла в Англия от 2004 година насам, воденият от менеджера Микел Артета състав има 5 точки пред Манчестър Сити, който по-късно тази вечер играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансовете си за първото място. Арсенал има актив от 82 точки след четвъртата си поредна победа в шампионата без допуснат гол. Последният кръг от кампанията, финалистът в Шампионската лига ще играе като гост на Кристал Палас в неделя. Баскетбол отборът на Сан Антонио Спърс записа успех като гост срещу Оклахома Сити Тъндър с 122 на 115 точки след две продължения в първия финален матч от западната конференция на NBA. Тимът на Тъндър отново е домакин в матч номер 2 от серията, който ще си изиграе в нощта на сряда срещу четвъртък.
1: Времето.
2: Този следобед облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавска търбина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.

0: вирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Тези, които не са разбрали още, ми да, влязохме в зоната на играта на Деликатес Житница по радио Enjoy. Намирате в сайта ни enjoy.bg. Там ви очаква един въпрос. Може да се включите още сега за подаръците на Деликатес Житница, разбира се. Въпросът едва ли ще ви затрудни, но все пак да ви го задам. Да си човек с късмет означава какво? Да намерите останки от динозавър в раницата си или да намерите в хладилника си цял пакет с вкусни кремвирши за хот-дог на Деликатес Житница? Давайте вашите отговори в сайта ни. Още около 30 минути имате време да се включите в играта. Мнозина вече успяха още от вчера насам. Винаги така правим. Тизваме ви в финала на единия ден. Започваме следващия. Играта на Деликатес Житница завръща от време на време, за да прави деня ни по-вкусен. Знаете, че колбасите на Деликатес Житница се произвеждат именно в китното пловдивско село Житница, и то от хората, които са дългогодишни познавачи на вкусни колбаси, именно хората от селото. Разчитаме на вашето участие, а вие разчитайте на нашата награда. Един от вас печели в днешния ден. Просто успейте да се включите преди да стане един.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Този май.
5: What are you waiting for?
4: Променяме историята.
6: We have to stop the empire.
4: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
7: This is the way.
8: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
9: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
10: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Александра в ефира на Радио Enjoy и определено имам да ви казвам много неща, но първо да започнем от там, че май-май ви влече идеята да си създавате настроение, докато сте в офиса. То и за това е офис настроение, играта, която ви очаква във Facebook страницата на Радио Enjoy. Как изглежда натоварен ден при вас? Това е въпросът, който задавам. Може да е снимка, може да е коментар, както искате, така участвайте. Нека си споделим работния процес. Имам една снимка от Диляна Боянова, която всъщност е нещо като меме. Един човек с една избухваща глава. Ами най-вероятно това е натоварния график. Но пък защо не? Нали, за това в крайна сметка събираме сили, отиваме, работим и после се прибираме при любимите си хора. Биляна Пейчева, микс от телефонни разговори, безброй задачи и мрънкащи клиенти. Колко любимо. Много клиенти и всеки е станал накриво, казва Наталия Сикова. А Катя Донева пише, преди години, когато още работех, имах често такива натоварени дни, задачи, упражнения, тренировки с децата, репетиции. Сега вече по-спокойни дни. Катя, пожелавам ви още по-спокойни дни, но и с много емоции от хубавите, разбира се. След малко Джейд и Юзми, а после и Рано Моана Вениамин. Офис настроение ви очаква. Знаете къде е? Инстаграм и Фейсбук на Радио Enjoy.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: магазините. Обувки БГ знае.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
4: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Термал спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
3: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал спа и ски резорт Добринище.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Елкъвс слушахме по радио Enjoy и определено дава настроение, но пък ние трябва да дадем и награди. Последни 2-3 минути, в които може да се включите в играта на Деликатес Житница, ще намерите на сайта ни enjoy.bg. След малко раздаваме подаръците.

0: на тънката брошура. От 14 до 27 май на Танканаса Мега Бау Уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов, минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ю или в обектите ни.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
5: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
7: Как започва твоя ден?
8: С музика и с хора, които ми дават настроение.
7: Е, значи сме на правилното място.
8: Добро утро, Enjoy!
7: От понеделник до петък от 7 до 10.
8: Ще слушаме само хитове.
7: Ще се смеем.
8: Ще спорим малко.
7: Но най-вече ще сме заедно.
8: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
9: Добро утро, Enjoy!
7: С Мартина
8: и играта
9: по

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Едва няколко секунди, докато опрем кръгля час и новините по Радио Енджой. Преди това обаче няма как да пропусна въпроса и отговора. Да си човек с късмет означава не да намериш останки от динозавър в раницата си, а да намериш хладилника си цял пакет вкусни кремерши за хот-дог на Деликатес Житница. И точно тези отговори очаквах и от вас. Късметлията днес в играта на Деликатес Житница е Вероника Иванова. Честито на нея. Очаквайте следващия въпрос малко по-късно днес на сайта ни enjoy.bg. А сега Огги Гунчев.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.
2: Винаги. Единствено. И само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
4: Добър ден, това са новините на Радио Enjoy. Аз съм Огнян Гунчев. Първо, към пътуващите опашки от автомобили се образуват периодично в Кресненското дефиле заради частичната подмяна на асфалтовата настилка в участъка от село Стара Кресна до град Кресна. Заради ремонта движението се извършва поетапно в едната пътна лента, като се регулира от сигналисти. Това води и до образуване на опашки. Ремонтите ще продължат до четвъртък. До тогава е добре шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Предвиждайте и повече време за пътуването си. Същевременно ТАПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движението и комфортът на преминаване. От друга страна, от МВР съобщиха, че 20 тежки катастрофи са станали в страната през изминалото денонощие. Апелът към водачите е да карат внимателно и да не предприемат рискови изпреварвания и да спазват правилата за движение. Разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на конференция, посветена на доходите, инфлацията и фискалната политика. Димитров добави, че положението с бюджета не е катастрофално и постави под съмнение решението за 10% съкращаване на разходите за заплати. Това би решило проблема, но само за тази година, предупреди синдикалният лидер. Той представи данни, според които през последните 5 години ръстът на средната работна заплата в страната е 68%, но инфлацията го свива с до 23%. Припомням, че официалните данни на НСИ показват, че натрупаната инфлация за последните 5 години, измерена чрез индекса на потребителските цени, достига до 44,5%. Димитров заяви, че в частния сектор заплатите нарастват с 4% повече, отколкото в обществения сектор, а в този час синдикатите започват среща с правителството и бизнеса, където обсъждат проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. От своя страна, министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги в Министерския съвет, съобщиха малко по-рано от правителствената преслужба. През тази седмица над 53 000 зрелостници се явяват на държавни зрелостни изпити. Министерството на образованието е напълно готово за провеждането им. Това увери министърът на образованието Георги Вълчев. Първата задължителна матура по български език и литература е утре на 20 май. В рамките на майската сесия може да организира 88 отделни държавни зрелостни изпита. Втори задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет е на 22 май. Припомня, че всички зрелостници трябва да се явят в съответните училища поне 30 минути преди изпитите, чието начало е в 8:30 сутрин, с служебни бележки, като новото тази година е, че служебната бележка може да бъде в електронен вариант. А всеки зрелостник трябва да получи до днешния 19 май служебната си бележка за допускане до матура.
2: Спортът.
4: Мъжкият ни национален отбор по волейбол замина за Полша, където ще играе на престижен турнир по покана на домакините, като в отбора не попадат трима основни волейболисти. Това са капитанът Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Николови, съобщиха от федерацията ни. Тримата са получили по-голяма почивка, тъй като играха дълги сезони и имат нужда от малко повече време за възстановяване. Световният вице-шампион България започва участието си на турнира утре вечер с мач срещу Украина от 21 часа. В петък селекцията на Джан Ренсо Бенджини среща Сърби от 18 часа, а в събота е последната среща с домакините от Полша от 21 вечерта. Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция във връзка с назначението на Мариан Гребенчарски за главен съдия в финала за купата на България по футбол срещу ЦСКА в сряда. От пловдивският клуб изразяват притеснения заради появили се публични данни в социалните мрежи, които пораждат съмнения относно възможни лични симпатии и пристрастност на арбитъра към ЦСКА и настояват съдийската комисия към Българския футболен съюз да преразгледа своето решение и да определи друг арбитър за финалната среща. Същевременно до финала остават броени часове. Локомотив Пловдив ЦСКА е утре вечер от 19 часа на Националния стадион Васил Левски.
2: Времето.
4: Този следобед облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавска тревина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.
2: Предаването има продуктово позициониране.

Европа е Бангаранга и това е Дара и евентуално България има всички шансове да излезе на картата. Тя отдавна си е там, но да се покажем по по-различен начин и определено с много талант, с много мислене и с много усилия най-вероятно е постигнато това нещо. Дали харесвате или не, тук не говорим, но да, ще има неща, които ще се случат благодарение на Дара, на екипа и на всички тези усилия. С 60 метров червен килим София ще посрещне победителя в Евровизия 2026 година. По думите на столичния кмет Васил Тързиев, червения килим е задължителен, а за да отпразнуваме подобаващо, вече с много по-широка публика, нейното постижение. По неговите думи, градът има амбицията да реагира бързо и достойно при големи културни поводи и да ги превръща в общо преживяване. Кметът определи организацията като част от по-голямата визия за София като уверен европейски град, способен да бъде домакин на събития от световна величина.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 € с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl. Заслужава си.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш.
1: Мебели Виденов.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
5: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта...

0: В пролетните месеци, когато тук вали и тук гърми и е малко по-мрачно, си мислим за предстоящото лято и да, летния фестивал на София пристига съвсем скоро. Е, може би ще трябва да изчакаме малко. Датите са към юли месец. София Summer Fest ще се проведе за седми път от 22 юли до 13 септември в Южен парк 2, зад музея Земята и хората. И тази година събитието ще бъде открито от Васил Найденов. През юли Керана ще отпразнува рождения си ден заедно с космонавтите. Зрителите ще могат да гледат и документалния филм «Фада Сиво», придружен от концерт на Иво Димчев. Всяка събота и неделя ще има представления на детски куклен театър от 10 и 11 и 30, а от 16 часа ще бъдат прожектирани филми от програмата на фестивала за съвременно българско и европейско детско и младежко кино с подкрепата на Националния филмов център. Така че запишете си датите и ако не сте някъде на море между 22 юли и 13 септември, все някои от тези дати ще ви хване и ще бъдете част от София Summer Fest.
1: Сподели деня с Радио Енджой и шоуто от 10 до 2 с нея. Радио Енджой.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
0: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Със сигурност някои от вас са готови да покажат своето офис настроение и ви благодаря за това. Първо трябва да честите един рожден ден, така изглежда като рожденка, казва Майя Миткова. Честит рожден ден, Майя! Но тя ни разказва, че вчера е била, но все още получава подаръци от колеги и клиенти и се чувства специална и щастлива, че нейната позитивна енергия и усмивка достига до хората и след цялото уважение, което ми показват, знам, че трябва да продължа да съм себе си. Така отговаря тя на въпроса как изглежда един натоварен ден на работното място. Благодаря на всички, които се включват в играта. Натоварен ден при мен е да нямаш време да дишаш за радост. Не се случва често. Това ни пише Цвета Топчийска. А Галя Вълчева ни е понаснимала някакви неща и казва: готве, нямам въздух. Давайте вашите отговори. Влезте в играта Офис настроение. В петък отново петима от вас ще получат подаръците от Радио Енджой.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи

0: We are golden, Ази Вензи. Кой друг?
1: Най-якото аниме! Най-якото аниме! Countrix, Demon Hunters.
0: Ти гледаш ли такива работи?
1: Много голям фен съм на аниметата. Сериозно? От малък. Много се кефа на аниметата. Всякакви анимета. Южнокорейски, японски. Да, много, много ми харесва.
0: И сега искаш да ми кажеш и BTS ли слушаш?
1: Знаеш ли, имам една плейлиста, която слушам, как се казва, тези откриващите песни на аниметата, които почти винаги са някакви скандални хитове. Логично, нали, все пак трябва по някакъв готин начин да представиш. Но иначе така конкретно да слушам корейска или японска или китайска музика, не, но покрай аниметата, което там съм чул, ми е в плейлист.
0: Питахте, защото много от нашите слушатели казват, че пренебрегваме този тип корейската музика и така нататък. В крайна сметка, да, може и да има този вариант, в който пренебрегваме, до голяма степен, защото то не е масово. Наистина трябва да бъде запален в нещо.
1: Точно така.
0: И то да те дръпва и да опознаваш как се развива всичко. Те имат много масивни продукции.
1: Кей-попа вече си се наложи на световен мащаб и деца вика да, трябва, да, не знам къде да си живял, за да не си чувал за кей-попа.
0: Подходи
1: храст, така. Но със сигурност не ги пренебрегвам. Първо, че плейлистите ни много често се въртат, и второ, че вече много артисти от кей-попа покоряват световни. Ето сега Лиса, ако не се лъжа, ще се спряга, че ще е част от световното първенство, една от откриващите звезди, което не се е случило никога за нито един кей-поп.
0: Аз не знам, Шакира, да не би да учи български. Каква е тази песен? Дай, дай.
1: Ами виж какво, след като спечелихме Евровизия, време да почнат света да говори български или поне да разбира от тук от там.
0: Ние говорим на бангаранга, да? Какво ни дреме? Така или иначе, днес темата на Доброто Enjoy беше свързана до голяма степен с разговора, който говорим в момента с теб. Може ли човек да стане успешен, ако се страхува, какво ще кажат другите?
1: Аз много съм мислил на този въпрос и смятам, че да спреш да се страхуваш от това, което мислят хората, е почти невъзможно, защото ти си социално същество и освен ако не си някакъв социопат или да, нещо да ти има, няма как, но тези, които...
0: Ти по принцип, ако си се замислил, вече нещо ти има.
1: Но, знаеш ли, успешните хора са не тези, които не се страхуват от това, което хората казват, а тези, които умеят или перфектно да прикриват страха си от това какво ще кажат хората, или да използват този страх като гориво за провокация на масата.
0: За мен това е едно от важните неща, когато имаш един артистично мислещ човек, човек мислещ изобщо, остави само артистичното, наистина да използва горивото от това, което е видял, почерпил, чул и да го раздаде.
1: Тази хубава мисъл, която между другото и Дара успя да осъществи, нали, че успешните хора строят замъците си от камъните, които хвърлят по тях. Това е точно в една степен покриват на въпроса на сутрешния блок, че да, възможно е, стига да можеш по правилния начин да използваш този страх в своя полза.
0: И това е един урок, който ние с опита някак научаваме. Сега вървим към абитуриентските балове. Едни млади хора, които те първо излизат буквално от черупката, от грижата на родителите си, и всъщност можем да им пожелаем успех, но успехът е някъде вътре в самите тях.
1: Точно така, успехът е в тях, успехът е в това да вярват в себе си и да не се страхуват, или ако се страхуват, да не позволяват страха да диктува решенията им.
0: Бъдете с Вензи, много готини неща ще ви разкаже в над нещата. Винаги е над нещата и с изключителна усмивка. Шоуто от 10 до 2, утре след 10.
2: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гончев. Към водещата новина у нас в последните дни емоциите от победата на Дара на Евровизия 2026 продължават с пълна сила. Тази вечер в чест на Дара Столичната община организира концерт на площад Княз Александър I. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18. Първо ще има диджеи, които да подгреят публиката, а след това на сцената ще се качи и самата Дара. Заради събитието полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове. Въвежда се и временна организация на движението в района на концерта. От 12 часа днес е ограничено движението на всички превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител и улиците Аксаков и Георги Бенковски. От 16 часа пък се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител, участъка от булевард Васил Левски до улица Георги Сава Раковски. България със шанс за ново престижно отличие. Причината тази вечер ще бъде връчена една от най-престижните световни литературни награди Букър за 2026 година. А тази година сред номинираните за отличието е и българската писателка Ирена Иванова, която пише под псевдонима Рене Карабаш с романа си «Остайница», преведен на английски език от Изидор Анжел. Това е вторият български роман, включен в краткия списък за Букър, след като Времеубежище на Георги Господинов спечели наградата Букър през 2023 година. «Остайница» е единственото заглавие от Балканите в тази годишната класация. До момента романът е преведен на повече от 10 езика и продължава работата по преводите му на още 8. Носителят на международната награда Букър за 2026 година ще бъде обявен на церемония в Лондон. Победителят ще бъде обявен от председателя на журито за 2026 година, писателката Наташа Браун, между 22 и 22.30 местно време или след полунощ българско. Събитието ще може да се наблюдава онлайн в YouTube, съобщават организаторите на конкурса в своя официален сайт. Към част от водещите теми у нас на днешния 19 май, премиерът Румен Радев ще се срещне днес в 17 часа с представители на търговските вериги. Разговорът ще се състои в сградата на Министерски съвет, съобщиха от правителствения пресцентър. Оттам уточнява, че срещата е част от цялостния подход на правителството за овладяване на ръста на цените, противодействие на нелоялните търговски практики, защита на българските производители и на качеството на храните. А преди около час започна и заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където днес обсъждат законопроектите, свързани с защита на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Към пътуващите опашки от автомобили се образуват периодично в Кресненското дефиле заради частичната подмяна на асфалтовата настилка в участъка от село Стара Кресна до град Кресна. Заради ремонта движението се извършва поетапно в едната пътна лента, като се регулира от сигналисти. Това води и до образуване на опашки. Ремонтите ще продължат до четвъртък. До тогава е добре шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Предвиждайте и повече време за пътуването си. Същевременно ТАПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движението и комфортът на преминаване. От друга страна от МВР съобщиха, че 20 тежки катастрофи са станали в страната през изминалото денонощие. Апелът към водачите е да карат внимателно и да не предприемат рискови изпреварвания и да спазват правилата за движение.
0: Спортът.
1: Преди минути Григор Димитров започна участието си на Ролан Гарос. Тази година най-добрият български тенисист започва от квалификациите заради изгромолясването си в световната ранглиста. 35-годишният хасковлиев в момента е 170-ти в света, неговото най-ниско класирано 16 години насам. А него съперник в Париж в момента е 117-тият в света, португалец Жейме Фария, който е поставен под номер 10 в пресявките. Мъжкият ни национален отбор по волейбол замина за Полша, където ще играе на престижен турнир по покана на домакините, като в отбора не попадат трима основни волейболисти. Това са капитанът Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Никол, съобщиха от федерацията ни. Тримата са получили по-голяма почивка, тъй като играха дълги сезони и имат нужда от малко повече време за възстановяване. Световният вице-шампион България започва участието си на турнира утре вечер с мач срещу Украина от 21 часа. В петък селекцията на Джан Лоренцо Бленджини среща Сърби от 18 часа, а в събота е последната среща с домакините от Полша от 21 вечерта.
0: Времето.
1: Този следобед облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавска тревина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.

0: Повече музика. Повече забавление. Бъди над нещата с Бензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Здравейте всички вие, които сте на вълните на Радио Енджой. Започва над нещата. Следобедното шоу в ефира с мен, Вензи, американският социален реформатор и говорител Хенри Уард Бичър. Има много хубава мисъл, която звучи така. Изкуството на щастието се крие в способността да намирате щастието в простите неща. И каквото и да си говориме, всеки човек в крайна сметка търси щастието, защото то е едно от най-важните неща в живота. За нас в Radio Enjoy щастието е вие, нашите слушатели, да се чувствате добре тук на честотите ни и разбира се, за това ние се стараем да даваме най-доброто. И докато вие работите, да ви зареждаме с много добро настроение, хубава музика и приятна компания. Благодарим ви, че сме заедно. Radio. Radio.
2: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
6: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Терман спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
5: Включи се в играта на Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта Пора!

0: Великите истории, които променят света.
1: Сега се пренасяме в златната ера на операта, за да ви разкажа за една жена, която буквално пренаписва правилата на шоу-бизнеса много преди тази дума изобщо да съществува. Тя се казва Нели Мелба. Първата австралийска суперзвезда на класическата музика. Родена като Хелън Армстронг, тя избира за свой артистичен псевдоним името Мелба в чест на нейният любим роден град Мелбърн. С това име тя прослави Австралия по целия свят, където и до днес е почитана с истинско преклонение след ранен брак и последвал развод. Нели взема смелото решение да напусне сигурността, да прекоси океана и да замине за Париж, за да учи пеене. Упоритостта й се отплаща и през 1887 година тя прави своя блестящ дебют, който отваря вратите на най-престижните зали. Мелба се превръща в абсолютна кралица на кралската опера Covent Garden в Лондон. Именно там през 1902 година тя създава незабравим сценичен тандем с велики италиански тенор Енрико Карузо в шедьовъра на Пучини Бохеми. Тяхното изпълнение остава в историята като еталон за съвършенство. Освен с ангелския си глас, Мелба е била известна и с невероятния си усет за самореклама и вроден звезден блясък. Това й позволява да поддържа забележително дълга и успешна кариера. През 1918 година тя получава и най-високото признание, обявяна е за рицар на Британската империя или Дейн. Тя пее на сцена почти до самият край на живота си, избогувайки се с операта през 1928 година. Нели Мелба доказва, че когато притежаваш характер, стил и не се страхуваш да заявиш себе си, целият свят е готов да те слуша с притаен дъх. Радио Enjoy!

0: XXL.
1: Сега Файко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко. Където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто

0: Лъсковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Днес ще ви пренеса на място, където комфортът и добрата храна се срещат под планинското небе в прегръдките на Пирин. Става въпрос за 4-звездния комплекс Лъсковец Термал Спа и Ски Ресор в Добринище, който се намира само на 6 км от Банско. За да разберем защо той е абсолютен фаворит за перфектната семейна ваканция през всеки сезон. Комплексът предлага изключително комфортно настаняване в просторни апартаменти и изцяло самостоятелни вили. Това го превръща в перфектен избор за семейна спа почивка и споделени моменти с децата, където всеки има своето пространство за почивка и уединение, разбира се, на фона на чистия панорамен изглед към Пирин планина. Грижата за гостите тук минава и през вкуса, разбира се. В основния ресторант на комплекса ще откриете изключително разнообразна кухня с богата блокмаса и специално подбрано меню, създадено така, че да може да задоволи изискванията на всеки член от семейството. А за ценителите на средиземноморските вкусове, ресторантът Il Forno е истинско откритие. Там може да се насладите на автентични пици на пещ, хрупкави свежи салати и изкушаващи десерти. Най-хубавото е, че ресторантът разполага с просторна тераса с уникална панорама към планинските върхове, която превръща всяко хапване в едно прекрасно изживяване. Освен това, има и много прекрасна новина за вас. Имате шанс да си спечелите безплатен уикенд за двама в Лъсковец Термал Спа и Ски Ресорт, като се включите в играта ни във Facebook страницата ни. Там трябва всеки ден да отговаряте на въпрос. И в края на седмицата някой от вас ще бъде много щастлив, защото ще може да отиде и за един уикенд да се наслади на това прекрасно кътчерай. За целта трябва да отговорите на въпросите. Както ви казах, днес въпросът е: какво е едно от основните предимства на Лъсковец Термал Спа и Ски Ресорт? А. Собствена минерална вода. Б. Морски басейн. В. Аквапарк. Знаете верният отговор, само влизате, написвате го като коментар под поста и се включвате в играта. А ние, разбира се, ви желаем много успех!

0: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.

0: Готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело.
1: Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гончев. Еуфорията около победата на Дара на Евровизия 2026 продължава с пълна сила днес. Тази вечер в чест на Дара Столичната община организира концерт на площад Княз Александър I. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18 часа. Първо ще има диджей, които ще подгреят публиката, след това на сцената ще се качи и самата Дара. Заради събитието, полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще се осъществява през 5 контролно-пропускателни пункта, обясни на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник на сектор масови мероприятия при Столичната дирекция на вътрешните работи. Той информира още, че след 16 часа желащите да присъстват вече могат да влизат на площада. Движението по булевард Цар Освободител трябва да бъде спряно най-късно в 15:30. Пропускателните пунктове ще бъдат между сградата на Българската народна банка и на Народното събрание, страни на Националната художествена галерия, до Природно-научния музей и на Княз Александър I, между Градската градина и БНБ. От полицията призоваха желащите да присъстват на събитието, да не носят със себе си стъклени бутилки, пиротехнически изделия и опасни предмети. Към част от водещите теми на днешния 19 май, премиерът Румен Радев ще се срещне днес в 17 часа с представители на търговските вериги. Разговорът ще се състои в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствения пресцентър. Оттам уточнява, че срещата е част от цялостния подход на правителството за овладяване на ръста на цените, противодействие на нелоялните търговски практики, защита на българските производители и на качеството на храните. А преди около 2 часа започна заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където днес обсъждат законопроектите, свързани с защита на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. С голяма част от вас се познаваме повече от 20 години, което вярваме добра основа за ползотворната ни работа. От тук насетне убеден съм, че заедно можем да постигнем решенията, които едновременно са социално справедливи и икономически устойчиви. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Тристранния съвет. България има 3 месеца да приеме нови закони за антикорупционната комисия, контрола на главния прокурор, както и реформи в ВИК сектора и преструктуриране на Българския енергиен холдинг. Това е необходимо, за да получи останалите средства от плана за възстановяване, заяви пред БТВ вице-премиерът Атанас Пеканов, който днес заяви още, че правителството няма да позволи поскъпване на цената на водата през тази година, дори европейското законодателство да го изисква. Вицепремиерът говори пред журналисти в кулоарите на 17-то издание на Зеления енергиен форум. Енергийни експерти, политици и бизнес обсъждат визията на България за развитие на енергетиката и опазването на климата, възобновяемите източници от енергия, зелените градове и използването на геотермални технологии. Организатор на събитието е списание менеджер, а BTV е медиен партньор.
0: Спортът.
1: Първата ракета на България в тениса при мъжете. Григор Димитров започна днес участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция. Григор, който към днешна дата е 170 в световната ранглиста, играе в момента срещу португалец. Димитров взе първия сет с 6-3, а в момента е развръзката във втория сет. Димитров играе за 16-ти път на турнира от големия шлем Роан Гарос, но за първи път участва в пресявките. Най-доброто му класиране е четвъртфиналът през 2024 година, когато стъпи в 3 сета на Яник Синер. При дамите Витория Томова също започва от квалификациите, като ще срещне днес испанска представителка. Двобоят е четвърти в програмата на корт номер 2. Срещата се очаква да започне около 18 наше време.
0: Времето.
1: Този следобед облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавска тревина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.

Четвърт час измина, слушаме си хубава музика. Роби и Ника с двама прозвуча току-що, преди да продължим с още хубава музика. Ако следите модерната поп сцена напоследък, сигурно знаете, че има едно име, което в последно време кара милиони фенове по света да настръхнат. Става дума за прекрасната Грейси Ейбрамс, която преди броени дни буквално взриви интернет пространството с премиерата на най-новото си парче Hit the Wall. То е първият сингъл от предстоящият и трети студиен албум със силното заглавие Daughters from Hell, който очакваме на 17 юли. Феновете в мрежата веднага започнаха да дешифрират всеки стих. Песента се оказа изключително лична и откровена. Грейси пее за саморазрушителните навици в любовните връзки, за моментите, в които искаш да си стабилен, но се пречупваш, и за страха да не отблъснеш човека до себе си. Общо взето неща, които може би почти всички, които са се влюбвали и са имали по-сериозна връзка, са преминавали, и вероятно за това и толкова много хора се припознават и искат да разшифрират тази песен. Любопитен детайл разкри нейният дългогодишен съавтор и продуцент Аарон Дензър, известен от групата The National и работата си с Тейлър Суифт. Той споделя, че са написали парчета в момент, в който са били в пълна креативна задънена улица. Буквално са ударили стената в студиото и точно тази песен отпушва вдъхновението им за целият албум. Така е. Понякога такива задънени улици в крайна сметка водят до едно творческо отприщване, което се раждат цели албуми и много често гениални албуми. Но ще разберем на 17 юли дали този албум е такъв. Премиерата дойде и с много впечатляващ видеоклип, режисиран от Ренел Медрано. В него Грейси отваря най-съща синя врата, която я отвеждат на пълно неочаквани и метафорични светове, но няма да ви разказвам повече. Може да гледате цялото видео Hit the Wall. А до тогава предлагам да чуем един от хитовете, с които Грейси Айбрам стана име, за което целият свят говори. Песента е That's So True.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира. И всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
2: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня. Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
6: Как започва твоят ден?
7: С музика и с хора, които ми дават настроение.
6: Е, значи сме на правилното място.
7: Добро утро, Enjoy!
6: От понеделник до петък от 7 до 10.
7: Ще слушаме само хитове.
6: Ще се смеем.
7: Ще спорим малко.
6: Но най-вече ще сме заедно.
7: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
8: Добро утро, Enjoy!
6: С Мартина
7: и играта
8: по

0: Дуа Липа с New Rules чухме сега. Е време да ви разкажа за 9 годишното момиче на име Ариана Чърч, която открива нещо невероятно. Всичко започва по време на една съвсем обикновена семейна разходка на плажа. Ариана забелязва странно изглеждащо камъче. Тежко, колкото тенис топка с силен метален мирис. Любопитната Ариана решила да сканира камъка с приложение в телефона си, което веднага отчел, че това е метеорит. Поначално баща й си смял и махнал с ръка, казвайки, че това е просто грешка на изкуственият интелект. Момиченцето обаче не се отказало и прибрало находката в кутия за съкровища. Истински обрат настъпва, когато семеен приятел геолог вижда камъка и го занася в лаборатория. След детайлни изследвания учените остават без думи. Оказва се изключително рядък железен метеорит, чиято възраст е оценена на зашеметяващите 4,5 милиарда години. За да разберем мащаба, това парче извънземна скала е буквално по-старо от океаните, от динозаврите и от самата ни планета. Когато учените го срязват наполовина, вътре откриват уникални златни кристали, формирани в космоса в продължение на милиарди години от планета, която вероятно вече отдавна не съществува. Днес Ариана е истинска местна знаменитост, изнася лекции в училища и дори се шегува, че винаги носи химикалка със себе си, за да раздава автографи. Тя категорично отказва да продаде метеорита и за всички пари на света. И разбираемо, това е нещо наистина уникално. Нейното семейство излезе с едно страхотно послание. Оставете таблетите, конзолите и екраните, излезте навън, гледайте около себе си и изследвайте света, защото никога не знаете кога ще откриете парченце от Вселената. И да, така е. Светът около нас е изключително, изключително интересен и колкото повече го опознаваме, толкова повече се убеждаваме, че има много с какво да ни изненада. Ние ще ви изненадаме с още хубава музика, ако това може да се нарече изненада изобщо. Продължаваме с Рейвън Лени и Love Me Not.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
4: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите.
7: Radio Mate.
6: Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Беки Хил с Darkest Hour, много готина песен, наистина. Сега всички знаем, че тайната на всяка велика любовна история на големият екран се крие в едно единствено нещо, химията между актьорите, и изглежда, че следващият голям хит на Netflix ще ни предложи точно това в огромни дози. На бляскаво събитие в Ню Йорк самата Дженифър Лопес разкри, че искрите между нея и чаровният Брет Голдстин са пламнали още от първата секунда на снимачната площадка на новата им романтична комедия Office Romance. В лентата Джей Ло влиза в ролята на властна бизнес дама и главен изпълнителен директор на голяма компания, която неочаквано за самата себе си клътва по новият си служител, изигран от Голдстин. Дженифър споделя, че е била огромна фенка на Бред и отпреди това с хитовия му сериал Тед Ласо, където той играе грубовати и вечно мърморещ футболист Рой Кент. В реалния живот обаче актьорът напълно я изненадал. Вместо корав мъжага, Лопес открил един изключително мил, деликатен и тихо говорещ джентълмен, което направил работата им истинско удоволствие. Двамата толкова бързо открили общ език, че химията им на екрана изглежда плашещо истинска. Кинокритиците вече шушукат, че става въпрос за това, че може би се задава една от най-обсъжданите екранни двойки на годината. Така че очакваме с нетърпение Office Romance и да видим за каква химия говорят тези хора тук и дали тази химия от прожектор няма да се пренесе и някъде другаде, имайки предвид, че Джей Ло вече е фри, но ще видим. Сега е време за Мария Илиева и Избери себе си.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion.
6: И детска кухня Флористо.
7: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
8: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Вишето ме, тук съм и говоря с те.
3: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. Тази вечер големият победител от Евровизия Дарина Йотова Дара ще бъде посрещната в столицата с концерт. От 18 часа на площад Княз Александър I софиянци и гостите на столицата ще отпразнуват исторически успех на 70-я песенен конкурс Евровизия с много музика, емоции и енергия. Очаква ви специално музикално парти с диджей, настроение под открито небе и една вечер, в която да покажем колко любов можем да дадем на любимата ни Дара, съобщават организаторите от столичната община. Концертът ще бъде с вход свободен, изпълнителката ще излезе на сцената около 19 часа, за да изпее песента си Бангаранга, с която спечели Евровизия. Заради събитието полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада се осъществява през 5 контролно-пропускателни пункта. От този час желаещите да присъстват вече могат да влизат на площада. Пропускателните пунктове ще бъдат между сградата на Българската народна банка и на Народното събрание, от двете страни на Националната художествена галерия, до Природонаучния музей и на Княз Александър I между градската градина и БНБ. От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе си стъклени бутилки, пиротехнически изделия и опасни предмети. Влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител е забранено в участъка от булевард Василевски до улица Георги Савар Раковски в София. Работодателите нито подкрепиха, нито се противопоставиха на двата законопроекта за овладяване на инфлацията, внесени от Прогресивна България в парламента за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Членовете на съвета, с едно изключение, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322,37 евро на 347 евро и 51 евроцента, считано от 1 юли 2026 година, добави Гълъб Донев. Задължителната матура по български език и литература за 12-ти клас ще се проведе утре, 20 май, сряда, като денят е обявен за неучебен за всички ученици. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е насрочен за 22 май, петък, също неучебен. Изпитният вариант за матурата по български език и литература ще бъде генериран от 5 859 375 възможни комбинации, а теглянето ще се състои в 6 часа сутринта в залата на 5-ти етаж в Министерството на образованието и науката, като представителите на медиите ще бъдат във ведомството 10 минути по-рано. За утрешната матура са ангажирани 13 800 квестори. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. Началото ще бъде в 8.30 сутринта, но трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита, която може да е и на електронен носител. Няма промяна във формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Той включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 с свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе. Засилено полицейско присъствие и проверки ще има по време на абитуренските балове. Униформените са със специална акция за празненствата на зрелостниците. Ще се следи за опасно шофиране на пътя, така и за спокойното протичане на тържествата в заведенията. Проведохме много беседи с учениците, наблягаме основно на превенцията. Имаме информация за честванията по съответните места за баловете и ще бъде обезпечено навсякъде с полиция, за да може да гарантираме безопасното провеждане на всички тържества, посочват още от МВР.
0: Спортът.
1: Единственият сигурен български участник в основната схема на Ролан Гарос, юношата Димитър Кисимов, записа победа в мъжки тенис турнир. Той се наложи над петия поставен Али Яздани в Куршумлийска баня, Сърбия, на клей след обрат с 4 на 6, 6 на 3, 6 на 3 след повече от 2 часа игра. Така 18-годишният софиянец записа първи успех при мъжете в основната схема за сезона. Той участва в състезанието на клей благодарение на ранкинга си при юношите. На 8 на финалите Кисимов ще играе в четвъртък срещу победителят от мача между Кристиан Джонов, Германия, и Кристиан Юхас, Сърбия. Левски е третият отбор с най-големи шансове да премине през първия кръг на Шампионската лига. Това твърди статистическата платформа Football Meets Data, която се позовава на анализаторите на всичките евроучастници и на собствен компютърен симулатор. На тима на Хулио Веласкес са дадени внушителните 81,7% шанс да се класира за втория кръг на най-престижния европейски клубен турнир. По този показател българският първенец изпреварва дори водача при поставените отбори Shamrock Rovers от Република Ирландия, който е със 72,1% шанс. Забележителното е, че Левски не е поставен на старта на турнира и ще срещне със сигурност тим, който има по-голям коефициент. Румънският шампион Университатия Крайова е първи с шансове от 86,4% да продължи във втори кръг, но е поставен при жребия. На втора позиция е унгарският първенец Дьор, който има 82,6% вероятност да продължи напред и също като Левски не е сред поставените тимове. Ако Левски преодолее първия кръг на Шампионската лига, това означава, че тимът ще си гарантира поне плейофни мачове в Лигата на конференциите и сигурни 8 мача в турнирите, колкото направи и през миналия сезон.
0: Времето.
1: До края на деня облачността ще е предимно значителна, на места в южната половина от страната с валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. Утре облачността ще бъде разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България, ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 21 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Radio Enjoy, хубавата музика и този час върви с пълна сила. Преди да продължим с нея, искам много бързичко да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. И където и да изберете да ни слушате, знаете, че сте на правилното място, ако искате много добро настроение, много хубава музика и разбира се, много интересни неща, за които да си говорим.
1: Radio Enjoy.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Ведра изпраза вас. Горе!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта.

Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че по богатство, разнообразие и дебит на минерални води България заема второ място в Европа веднага след Исландия? На територията на нашата страна има над 225 находища на минерални извори, които могат да задоволят всякакви лечебни и възстановителни нужди. Ние буквално лежим върху подземни океани от здраве. Също така, водата, която днес пиете от бутилка или в която релаксирате в спа комплекса, не е паднала от небето вчера, за да се превърне в минерал. Дъждовната вода преминава през скалите в продължение на десетилетия, векове, а понякога и хилядолетия. Тя се филтрира по естествен начин на дълбочина от стотици метри, където се обогатява с ценни минерали, напълно изолирана от съвременния свят. Всяка минерална вода по света има напълно уникален състав, който е невъзможно да бъде изкуствено копиран в лаборатория. Комбинацията от калций, магнезий, натрий, сулфат зависят изцяло от видовете скали, през които водата е симулирала и е минала своят път под земята. Това я прави уникален регионален продукт, например като виното. Днешната ни мания по спа почивките всъщност е на хиляди години. Древните римляни са били толкова влюбени в лечебните свойства на термалните извори, че са изграждали градове с именно около тях, какъвто е случаят и с българските градове като Кюстендил, Хисария и София. Самият израз СПА всъщност е акроним от латинското Sanitas per aquam, което означава буквално здраве чрез вода. За разлика от изворната или трапезната вода, истинската натурална минерална вода е бутилирана директно при самият източник, без да премине през абсолютно никаква химическа преработка или пречистване. Тя достига до нас в абсолютно същият вид от изворът, от който излязла и в който природата е създала дълбоко под земята. Така че тя е едно богатство, от което трябва да се възползваме. Радио. Радио.

0: 35%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
2: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нямакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нямакс! Не ме карай да повтарям!
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
7: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Терман спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
6: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс,
2: сега в Айко. Домин

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. След час в София, големият победител от Евровизия Дарина Йотова Дара ще бъде посрещната в столицата с концерт на площад Княз Александър I, с който софиянци и гостите на столицата ще отпразнуват исторически успех на 70-я песенен конкурс Евровизия. Концертът ще бъде с вход свободен, изпълнителката ще излезе на сцената около 19 часа, за да изпее песента си Бангаранга, с която спечели Евровизия. Достъпът до площада ще се осъществява през 5 контролно-пропускателни пункта между сградата на Българска народна банка и Народното събрание, от двете страни на Националната художествена галерия, до Природонаучния музей и на Княз Александър I между Градската градина и БНБ. От полицията призоваха желаящите да присъстват на събитието да не носят със себе си стъклени бутилки, пиротехнически изделия и опасни предмети. Забранено е влизането по булевард Цар Освободител на пътни превозни средства в участъка от булевард Васил Левски до улица Георги Сава Раковски. С 60 метров червен килим София ще посрещне победителя в Евровизия 2026 година Дара, сподели столичния кмет Васил Тързиев. Той подчерта, че подобни моменти са не само празник, а отношение към таланта и усилието. Представенето на Дарина Йотова Дара на финала на Евровизия в събота вече има над 10 милиона гледания в официалния YouTube канал на песенния конкурс. Това не включва 6 милиона гледания на официалното видео от представенето и от четвъртък на полуфинала на състезанието, нито близо 8 милиона зрители видели изпълнението от преди месеци по време на националната селекция в ефира на БНТ. Парчето е навъртяло над 8 милиона и 320 хиляди слушания в профила на Дара в Spotify. Същевременно в онлайн пространството се появи подписка за излизането на България от Евровизия. На този фон Белгия може да се оттегли от конкурса през 2027 година заради нарастващото напрежение около участието на Израел и обвиненията към European Broadcasting Union в двойни стандарти за участието на Израел в конкурса, съобщава Метро, като се позовава на фламандската обществена телевизия VRT. От медията заявяват, че е малко вероятно страната да участва, ако не бъдат предприети конкретни мерки. Комисията за защита на конкуренцията прие на закрито заседание днес заключенията от предварителното проучване на пазара на горива, което започна на 4 март тази година във връзка с необходимостта от навременни мерки за мониторинг на пазара в страната след глобалната криза с петрола във връзка с усложнената обстановка в Близкия изток. Антимонополният орган прие пакет от 23 антикризисни мерки на пазара на горива. Сред тях е създаването на национален оперативен щаб към Министерския съвет с широко институционално и браншово представителство, който да осъществява постоянен мониторинг на доставките, цените, складовите наличности и риска от недостиг, както и да координира действията между държавата, бизнеса и рафинерията. Предвижда се въвеждане на седмичен официален индекс на горивата с публични данни за цените, международните котировки, търговските маржове, наличностите и търговските потоци с цел по-голяма пазарна прозрачност и ограничаване на спекулативни практики. Пакетът включва и засилен мониторинг и контрол по цялата верига на доставки от производството и вноса до търговията на дребно, както и разработване на план за непрекъсваемост на работата на Лукойл и диверсификацията на доставките на суров петрол. Докладът ще бъде изпратен до Министерския съвет, компетентните органи на изпълнителната власт, Народното събрание и парламентарните групи за подпомагане при вземане на решения. Засилено полицейско присъствие и проверки ще има по време на абитуренските балове. Униформените са със специална акция за празненствата на зрелостниците. Ще се следи за опасно шофиране на пътя, така и за спокойното протичане на тържествата в заведенията. Проведохме много беседи с учениците, наблягаме основно на превенцията. Имаме информация за честванията по съответните места за баловете и ще бъде обезпечено навсякъде с полиция, за да може да гарантираме безопасното провеждане на всички тържества, посочват още от МВР.
0: Спортът.
1: С оглед безпроблемното провеждане на финала на Купата на България между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА София се въвеждат мерки за сигурност и организация, съобщават от Българската професионална футболна лига. Вратите на националния стадион Васил Левски ще бъдат отворени утре за привържениците в 17 часа. Срещата започва 2 часа по-късно. Билети няма да бъдат продавани на касите на стадион Васил Левски в деня на двобоя. Около стадиона ще бъдат изградени контролни пунктове и ще бъдат разположени обозначителни табели за насочване към съответните сектори. Преди, по време и след провеждане на мача, полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и за недопускането на инциденти на територията на града. От 10 сутринта до 20 часа утре се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на паркинга на моста пред националния стадион Васил Левски и на улица Генерал Гурко между булевард Евлогий Христо Георгиеви и булевард Васил Левски в София. Голмайстор номер 1 в историята на футбола Кристиано Роналдо ще има възможност да спечели единствения трофей, който липсва в пребогатата му спортна кариера – световната титла. Нападателят на Ал Насър бе включен в списъка от 27 играчи на старши треньора на Португалия Роберто Мартинес за Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 18 юли. За 41-годишния Роналдо това ще бъде 6-то поредно световно първенство, като той се разписа на всяко от предишните 5, в които участва. В тима на мореплава личат имената и на други звезди, като лидера по асистенции във Висшата лига този сезон Бруно Фернандеш, играчите на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен Витиня, Жоао Невеш и Нуно Мендеш, както и на капитана на Манчестър Сити Бернардо Силва. Мартинес е повикал 4 вратари в състава, като до началото на световното първенство един от тях ще отпадне.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта облачността ще бъде предимно значителна, в южната половина от страната валежите, придружени с гръмотевици, ще отслабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия за градушки. Ще духа доумерен в източните райони силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 21 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане малко по-ниско от средното за месеца.

0: Хубавата музика, 20 минути след началото на часа. Сега нещо много интересно, предизвикателство е за всички нови родители да спят достатъчно и същевременно да бдят над своите бебета за някои пингвини. Това означава хиляди миниатюрни дрямки на ден. Това са установили изследователи. На антарктическите пингвини им се налага да пазят денонощно своите яйца и малки пиленца от различни хищници и недоброжелатели. Затова те си почиват хиляди пъти на ден, но само за около, забележете, 4 секунди, за да останат бдителни. Това съобщават учените, които ги следят. Тъй наречените микродрямки продължават около 11 часа на ден и изглежда са достатъчни, за да поддържат родителите седмици наред. Също така се казва, че тези пингвини приличат на сънливи шофьори, които отварят и затварят очи и го правят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. В продължение на няколко седмици, това казва Нилс Ратенберг, който е изследовател на съня в института Макс Планк за биологичен интелект и съавтор на новото проучване. Той продължава, че това, което е изненадващо, е, че те са в състояние да функционират добре и успешно да отглеждат малките си. Антарктическите пингвини обикновено снасят яйцата си в гнезда с камъчета през ноември, както и при много други видове пингвини, чифтосаните двойки си поделят родителските задължения. Единият се грижи сам за яйцата и малките, докато другият ходи на риболов, за да се храни семейството все пак и после си разменят ролите. Освен това, пингвините са също така от този вид птици, които когато се намерят своята половинка, остават с нея завинаги. Така че те са един прекрасен пример за едно семейство в природата, което се грижи и е готово на какви ли не жертви, за да отгледа своите малки.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи,
4: знаеш.
3: Мебели Виденов.
5: Какво е анжамбман?
6: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
7: А луната може ли да удари земята?
8: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
9: Готови ли сте за нещо различно? 30 май – България мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
10: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
11: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: Закуската е като детска игра.
1: Па
14: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
15: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
16: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
15: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
16: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
19: Как започва твоя ден?
20: С музика и с хора, които ми дават настроение.
19: Е, значи сме на правилното място.
20: Добро утро, Enjoy!
19: От понеделник до петък от 7 до 10.
20: Ще слушаме само хитове.
19: Ще се смеем.
20: Ще спорим малко.
19: Но най-вече ще сме заедно.
20: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
21: Добро утро, Enjoy!
19: С Мартина
20: и играта.

0: Рускувец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Тази седмица гостуваме на Рускувец Терма Спа и ски ресор в Добринище и сега ще разберем каква вкусна храна и каква кухня предлагат в курорта на всички свои посетители.
2: Enjoy Summer в Рускувец Резорт. Първа седмица на кампанията, още преди лятото да е започнало. Ние обаче подгряваме отрано, за да имате време да се подготвите. Но човек обича да си почива, ясно е. Обаче за съвършената ваканция туристите разчитат освен на комфортното настаняване, на релакса и на забавленията, но и на вкусната храна. Русица, кажете ни какво предлагате на гостите си в тази посока?
3: Това, което предлагаме при нас, изхранването е на база полупанси, което ще рече закуска и вечеря. Закуските и вечерите са на богати блокмаси. Храната е от местни производители. Стремим се да е екологично чиста и точно за това залагаме на местните производители. Също така имаме средиземноморска кухня и невероятни италиански пици на пещ.
2: Имате няколко ресторанта, доколкото ми е известно на мен?
3: Имаме два ресторанта. Основният ресторант, в който се осъществяват закуските и вечерите. И също така имаме италианска пицария, която е на панорамна тераса с уникална гледка към пирин и най-вкусните пици.
2: Подозирам, че не само възрастните, но и децата се радват на посещение там с пиците.
3: Да, разбира се. И на сладолет.
2: И на сладолет, ако ви се хапва пица, сладолет и то в Добринище на тази прекрасна гледка. Влезте в играта Enjoy Summer във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да сте следващите гости на Рускувец Резорт. Радио Enjoy.

0: 11.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
2: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента, печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента и лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма от 14 до 20 май в Била.
3: Нови аутфити за твоето лято сега в Кик на цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
6: Ведра избра за вас.

0: ме карай да повтарям.
1: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Време е за Enjoy Summer! Твоят летен гид за бягство от града.
2: Тази седмица те отвеждаме в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
1: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.

ефира ни с Bad Angel. Продължава хубавата музика и през новия час и доброто настроение също. Приготвили сме ви много хубави парчета, така че да направиме края на този работен ден много хубав. Аз съм Вензия, вие помнете, че без значение дали слънце ще грее, дали ще вали, най-хубавото те първо предстои. И разбира се, не забравяйте, че над нещата гледката винаги е по-добра.

0: Mid-Season Sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
8: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
9: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерой от Авофарма.
10: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. С 60 метров червен килим София ще посрещне победителя в Евровизия Дара по време на тържествения концерт на площад Княз Александър I. Той се организира от столичната община и ще бъде с вход свободен. Изпълнителката ще излезе на сцената около 19 часа, за да изпее песента си Бангаранга, с която спечели Евровизия. Достъпът до площада се осъществява през 5 контролни пропускателни пункта. Разположени са между сградата на Българската народна банка и на Народното събрание, от двете страни на Националната художествена галерия, до Природонаучния музей и на Княз Александър I, между Градската градина и БНБ. От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе си стъклени бутилки, пиротехнически изделия и опасни предмети. Влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител в София е забранено в участъка от булевард Васил Левски до улица Раковски. Представенето на Дарина Йотова Дара на финала на 70-тото издание на Евровизия в събота вече има над 10 милиона гледания в официалния YouTube канал на песения конкурс. Това не включва 6 милиона гледания на официалното видео от представенето на Дара от четвъртък на полуфинала на състезанието, нито пък близо 8 милиона зрители видели изпълнението от преди месеци по време на националната селекция в ефира на БНТ. Парчето е навъртяло над 8 милиона 320 хиляди слушания в профила на Дара в Spotify. Същевременно в онлайн пространството се появи подписка за излизането на България от Евровизия. Тази вечер България може да има още един повод за гордост. Международната награда Букър за 2026 година ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон. Тази година сред номинираните за отличието е и българската писателка Рене Карабаш с романа си «Остайница», преведен на английски език от Изидора Анжел. Това е вторият български роман, включен в краткия списък за Букър, след като «Време убежище» на Георги Господинов в превод на Анджела Родел спечели наградата през 2023 година. Събитието ще може да се наблюдава онлайн в YouTube, съобщават организаторите на конкурса в своя официален сайт. Победителят получава 50 000 британски лири, които се поделят поравно между автора и преводача. Останалите произведения, попаднали в краткия списък, получават по 5 000 британски лири, които също се поделят поравно между автора и преводача. След години на труден диалог се създават условия за рационален диалог. Имаме ясен мандат от българските граждани. Мерките са взаимствани от най-добрите практики и от немското законодателство. Това заяви премиерът Румен Радев след среща с представители на търговските вериги, която започна преди час в сградата на Министерския съвет. Целта на срещата е цялостният подход на кабинета при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните. Ние не искаме таван на надценките, искаме цялата верига на доставките да бъде изсветлена, уточни Радев. Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците, но това са крайни мерки. Българските граждани заслужават да имат повече прозрачност, изтъкна премиерът. Знаем, че сте направили много през годините, но може да се направи още. Разчитаме на вашата добра воля, обърна се Радев към представителите на търговските вериги. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по законопроектите за промени в законите за защитата на конкуренцията и за правата на потребителите. Работодателските организации ще дадат предложения по промените, с които се цели овладяване на високите цени у нас между първо и второ четене. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопроекти, обобщи Гладонев. Членовете на тристранното сътрудничество с едно изключение постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера за минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 347 евро и 51 евроцента от 1 юли тази година, информира вицепремиерът. В заключение Гладонев добави, че днес са били избрани двама заместник-председатели на тристранката, съответно Димитър Манолов и Добри Митров. Днес след 20 часа за около половин час ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Задължителната матура по български език и литература за 12-ти клас ще се проведе на 20 май сряда, като денят е обявен за неучебен за всички ученици. В Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е насрочен за 22 май петък, който също е неучебен. Изпитният вариант за матурата по български език и литература ще бъде генериран утре от 5 859 375 възможни комбинации. Теглянето ще се проведе в 6 часа сутринта в залата на 5-ти етаж в Министерството на образованието и науката. За утрешната матура са ангажирани 13 800 квестори. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. Началото е в 8:30 сутринта, но трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита, която може да е и на електронен носител. Няма промяна в формата на теста за държавни зрелостен изпит по български език и литература. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 с свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе.
0: Спортът.
1: Григор Димитров отпадна в първия си матч при 16-тото си участие в откритото първенство на Франция. В среща от първия кръг на квалификациите на Ролан Гарос под затворения покрив на втория по големина корт на комплекса Сюзан Ланглен, той отстъпи на 10-я в схемата португалец Жайме Фария с 6-3, 5-7, 6-7, 6 след почти 3 часа игра. Григор водеше с сет и 5-3, в третия сет на два пъти сервираше за победата, но не успя. Така номер 190 в ранглистата на ATP Димитров записа 7-ма поредна загуба и няма успех от 5 март насам, когато се наложи над Теранс Атман в Индиан Уелс. По-късно тази вечер своето участие в квалификациите за Ролан Гарос ще започне и първата ни ракета при жените – Виктория Томова, номер 161 в света. 31-годишната софиянка ще излезе на корт номер 2 срещу испанката Ирене Боррио, номер 217 в ранглистата, около 20 часа наше време. Другата българска представителка в пресявките при дамите, дебютантката Елизара Янева, отпадна вчера с поражение в първи кръг срещу румънската ветеранка Ирина Камелия Бего. Организираните привърженици на ЦСКА от сектор Г обявиха, че ще проведат шествие преди утрешния финал срещу Локомотив Пловдив за Купата на България. Те ще се съберат на улица Цар Иван Асен II в столицата, а в 17 часа ще се отправят към националния стадион, където 2 часа по-късно с първия съдийски сигнал на Мариан Гребенчарски ще стартира дуелът за трофея. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и менталитет на победител. Това пък заяви днес на пресконференция старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич. По думите му, цитирам, няма треньор, който да иска да се стига до дуспи в такъв двобой. Ако трябва да се стигне до дуспи или продължение, сме готови. Най-важно е да има мир по трибуните, без ексцесии и атмосферата да бъде на ниво, каза още Косич. Във връзка с двобоя утре от 10 до 20 часа се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на паркинга на моста пред националния стадион Васил Левски и на улица Генерал Гурко между булевард Евлогий Христо Георгиеви и булевард Васил Левски в столицата.
0: Времето.
1: Утре облачността ще бъде разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София очакваната максимална температура за утрешния ден е около 21 градуса.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танканаса Мега Бау Уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ю или в обектите ни.
2: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега!
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
8: Как започва твоя ден?
9: С музика и с хора, които ми дават настроение.
8: Е, значи сме на правилното място.
9: Добро утро, Enjoy!
8: От понеделник до петък от 7 до 10.
9: Ще слушаме само хитове.
8: Ще се смеем.
9: Ще спорим малко.
8: Но най-вече ще сме заедно.
9: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
10: Добро утро, Enjoy!
8: С Мартина
9: и играта
10: по радио Enjoy!

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
10: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
3: Да, в Нюмак се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
0: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
4: Помните ли Селеногин Супер? С по-силна формула за още по-добър ефект. Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
5: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
6: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
7: Powered by OMV Emotion.
8: И детска кухня Фористо.
9: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
10: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
11: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
12: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Енджой. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Енджой.

0: хитове.
1: Само хитове.
0: Това е Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране. Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Утре облачността ще бъде разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София очакваната максимална температура за утрешния ден е около 21 градуса.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Тук сме с Русица Хаджиева, която е маркетинг менеджер на Русковец Резорт и много ми се иска да я попитам с какво могат да зарадват гостите си, когато те идват със своите деца.
2: В Русковец Резорт сме помислили и за най-малките ни гости, тъй като ние сме семейно ориентиран на хотел и за нас е важно най-малките ни гости да се чувстват добре. Имаме просторен детски кът с аниматор и анимационна програма. Имаме открити детски площи и тъй като комплекс е затворена територия. Имаме много алеи, на които децата могат да тичат, да карат колело, да се забавляват, да карат тротинетка.
1: Да штореят.
2: И всякакви такива неща, да, да штореят, да се забавляват, да се усмихват и да бъдат щастливи.
1: Истинско детство в Русковец Резорт. Това можете да подарите на своите деца. Участвайте и в играта Enjoy Summer и продължавайте да ни слушате, защото през цялата седмица ще ви разкриваме любопитни неща за курортното място.
0: Радио Enjoy. Enjoy.

0: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафена зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма. От 14 до 20 май в Била.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
3: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нямакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нямакс! Не ме карай да повтарям!
5: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: Как започва твоя ден?
8: С музика и с хора, които ми дават настроение.
7: Е, значи сме на правилното място.
8: Добро утро, Enjoy!
7: От понеделник до петък от 7 до 10.
8: Ще слушаме само хитове.
7: Ще се смеем.
8: Ще спорим малко.
7: Но най-вече ще сме заедно.
8: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
9: Добро утро, Enjoy!
7: С Мартина
8: и играта.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо, от блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
3: Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика. Много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в ТОП 40 на Радио Enjoy. Усили радиото тази събота точно в 12.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Хитове.
1: Радио Енджой. Само хитове.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта
4: по радио Enjoy!

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Световният ден на пчелите се отбелязва традиционно на 20 май и има за цел да повиши осведомеността за тяхната важна роля в природата, както и за заплахите, на които са изложени. А в столицата тази година празникът е преместен за по-късна дата и ще се проведе на 30 май на обичайното място – Голямата поляна в Южния парк. Организаторите са подготвили богата програма за един цветен, вкусен и вдъхновяващ празник, посветен на пчелите, природата, децата и смислените срещи между хората. Очакват ни културни, спортни и образователни работилници за малки и големи, музикална програма и разширена арт-базарна зона.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Следващите минути ще ви насочим вниманието към Перник и изложбата на Салвадор Дали, над 300 произведения на един от най-ярките творци на 20 век, сред които над 100 оригинала ще бъдат представени в най-голямата изложбена зала в Перник Любен Гайдаров. Експозицията е озаглавена «Салвадор Дали в двореца на културата – триумф на въображението» и е вдъхновена от проекта «Дали – животът и делото му, реализиран в Германия». А за първи път в България ще бъде показана толкова голяма експозиция на Салвадор Дали с впечатляващо разнообразие от творби, графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски решения. Изложбата представи твореца не само като художник, а като визионер, мислител и иноватор, оставил дълбока следа в световната култура. Посетителите ще могат да проследят всички етапи от развитието на Дали и да се потопят в неговото въображение. Изложбата може да бъде видяна до 6 септември в Перник.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.